naaste mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slangen

Da regner jeg med at du har tenkt å grobla og studert i bittegrann. Er du ikke det? Har du vært bladd i fuglebok i tillegg? Du er ikke lite lur, du, altså. Nei. Eller kanskje du har vært på nett, eller du har kanskje en kollega i nærheten av deg. Jeg vet at det er noen som sitter på arbeidsplasser rundt forbi, og da er du jo som regel ikke alene. Og da kan du spørre en av sidepersonene om de har sett en løvsanger i det siste. Og nå lurte jeg på om det lander en løvsanger i en ripsbærsbusk her. For han er høyt og lågt, og du kan si det sånn, han er mest umulig å få tag i. Men den jeg så på nå, det tror jeg ikke kan være en løvsanger, for den... Ja. Det spørs om ikke det er en løvsanger, det gikk jeg vel. Det spørs om ikke det kan være en løvsanger, dette her, for han er jo som inn i busken, ut av busken og rundt forbi sånn, og det er jo som et godt tegn. Og så før du vet ordet det, så er han høyt til topps i Norge, og så er han jo som litt inne i busken. Altså han er mest umulig å få tag i og få sett hvordan han ser ut. Da skal jeg prøve å forklare deg hvordan han er her cirka 12 centimeter. Det er ikke sikkert han er 12 centimeter i gang, men det er en tålig liten fugl. Nå der får han opp, nå skal han opp til topp igjen av det treet. Nå er han just ned i denne ripsbusken og vimst i grann, og sier han, hei, nå er han langt opp i et morelsbærtre igjen. Så liksom, han er ikke god å holde kontroll på sånne løvsanger. Men lyden, den er ganske gjenkjennelig, for å si det sånn.

Åh, så tenker du, ja, den lyden jeg har hørt, men hvordan så han ut igjen? Jo, jeg begynte jo sånn forsiktig med å si at han kanskje 12 centimeter lang. Liden slank, spist nebb, hvis vi begynner med det. Lide greit spist nebb. Så kommer hoved og rygg og alt ihop det. Hvis du ser han bakhånd ifra, så ser han i grunnen, ja, ja, en løvsanger. Hvordan ser han ut på ryggen, skal vi si det? Sånn brunskjer i ham, så føler du av og til at det kan være litt mer sånn bittig, sånn dreden, grønnbrunt, gråaktig skjer i ham. Altså, rett og slett, han er ikke så veldig grei å sette fargen på bak på ryggen, og det er ikke noen tegninger eller noen ting. Han er bare mattsleden sånn i fargen. Han er på en måte litt sånn brungrå. Litt grønnskjer i det jo av og til. Det kommer an på hvordan du ser på det. Men så fer du da over øyet. Der er det. Hvis du kan minne seg å prate om denne her rødvingetrosten, den har du jo som en streg over øyet som var en sånn kvidaktig. Det er faktisk denne her løvsangeren også. Løvsangeren har jo en streg over øyet. Han dreger seg over øyet liksom litt sånn, men ikke så stort, vet du, så markert som på denne rødvingetrosten, for den er jo mye større i sin hele idé. Men han har en sånn streg, og den er da bittegrann gulskjer i, hvis du legger godviljen til. Han er jo som ikke ren sånn sjølysens skvit. En bittegrann sånn falmagult i han. Så kommer det rett under strupen og alt ihop. Da kan det være, hvis du har gode lysforhold, og du har litt sånn ekstra jubefølelse for løvsangeren, så vil du kanskje se at det dreger litt tøv, litt gul skjer i brøstet. Ja, vel kanskje se en litt sånn dreden gult i brøstet. Og så blir han mer sånn litt blasskvit lenger nede. Det er jo som ikke sånn, han er jo som ikke sånn. Nei, han er ikke noe for, sånn ren og fin i fargen. Han er litt sleden av hverdagen. Men uansett, det er en løvsanger. Og som sagt, du ser han som regel bare tett inn i en busk, eller langt opp i et tre, eller midt imellom. Han er jo som litt rundt på leiding, og så lager han den her sangen sin.

Ja, men det er jo ikke mer enn halvparten som synger, for det er jo han som helst synger. Så det hender jo av det at du får med deg en annen som lager litt sånn lyd, men det er jo den sangen, det er jo den lyden, jeg er jo som etter sangen, som de er sånn rop de heter hverandre. Om de er enige eller uenige da, det vet jeg ikke mer, men de har jo som den lyden der også. Så han gjør ikke så mye av seg, den her løvsangeren, men det er en del av han. Jeg kommer ganske mange av dem, og det sørgelige er jo at jeg føler for at jeg minker ganske stort i antall, for hvis jeg tenker tilbake igjen 10 år, så synes jeg det var mye mer løvsanger da enn det er nå. Men uansett, det er løvsangeren jeg prøver å lære deg i dag. En liten fugl, som er på størrelse som en blåmeis, snutt nok 12 centimeter. Den er i grunn litt sånn enda slankere og nettere og greiere sånn sett i synet enn en blåmeis, for han er litt sånn spissnebb, og han, liksom, kroppen er litt mer dratt i seg, så han blir på en måte slankere. Og hvis du da tok hele hovet og ryggen og hele det der du så han bagant ifra, ja, så var han liksom mer sånn dreden, brungrå, med litt grønnskjer i øret på enkelt av de. Men han var jo som ikke noe sånn fargeprakt. Det var mer sånn dreden brunt. Litt grått, litt sånn, ja, ikke noe, det var ikke noe sånn som du gjeng hjem og skryd av, for å si det sånn. Du gjeng ikke til naboen og skryd av det. Men så har han en strek over øyet. Og den er jo som ikke helt hvit. Han er mer litt sånn falma gult i han. Og så kom han under nebbet, der var det jo litt sånn, ja, dredengult i det kvide, altså. Han er i grunnen, hvis du regner helt ifra nebbet og så ned helt til der han møter stjerten, så er han jo kvid på en måte. Men det er liksom litt sånn dredent, gul, lysebrunt, helt oppe. Det er litt sånn bittegrann fargepakt der. Så det kvide blir jo som ikke bare kvitt. Og så gjenger det jo over da litt mer sånn, litt sånn dredenkvitt. Det er ikke helt sånn at det lyser kvitt imot deg. Det er ikke som i morgen, for å si det sånn. Der har du løvsangeren, og så er det jo den her berømmelige sangen.

så stender kjelen klar til deg. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt.

innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

Der var vi på gang med lister til 2030. Og jeg i studio, og det jo i stund siden, så nå håper jeg på at dere gira som bare den, og så på. Kan sende meg melding. Begynne meldinger med lister. Et lite mellomrom, og så meldinger. Og så med ønske og alt det som heter nå. Og så sender du det til 2030. Eller du kan være på, hvis du er venn med Radio Lyngdal på Snap, så mekker du deg inn på Snap, og så sender du et ønske den veien. Eller at du ringer 38 34 31 90. Og så vi på gang. Med det så håper jeg som sagt at dere med og har sendinger sammen med meg. Og mens du tenker, så skal jeg ta få litt Sven Ingvars på gang, og så jeg ringer på fredag, og det må du bare gjøre.

0: vikingarna där. Välkommen in i studio.
1: Ja, är det mig?
0: Ja.
1: Oh, ja, hej. Ja, du, det hängde du.
0: Visst var det ja. Du, då var det du i din tur.
1: Ja, vel. Nej, jeg svinner her i Norge og ser på dette været her, så vil savne jo varmen i Spanien, vet du.
0: Ja, men vi skal jo få fint vær nå i løpet av uka, skal vi ikke det?
1: Ja, jeg håper det. Ja, jeg gleder meg til å se Borgerfjord i mandag og her i Lundal. Det blir koselig, det.
0: Ja, jeg går alltid først.
1: Å oh, ja, ja, det har jeg faktisk sett, men det er lenge siden.
0: Ja. Jeg er en av de få, tror jeg, som har bært flagg hvert år. Det er mulig å bære flagg siden 1982.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Er det mållaget du går for, eller er det du går for?
0: Ungdomslaget. Hals ungdomslag.
1: Ja, ungdomslaget.
0: Ja. Ja. Nei, så fort jeg kunne, jeg fikk bunad i 1982.
1: Ja, du er god.
0: Så har vi bært flagg.
1: Ja, jeg ville jo gått i det toget noen ganger med, under MK, vet du, men det er jo lenge siden. Nei, jeg må jo få bare hilse til noen, at jeg kunne være til alle sammen, men jeg får hilse spesielt Aslaug og Ingrid.
0: Ja.
1: Og så vil jeg høre den der den spanske med Julio Iglesias La Paloma, så kan du få lengte litt tilbake, vet du. Hvis du kan finne den. Jeg tror det er det han heter, ikke det?
0: La Paloma.
1: Ja.
0: Vi prøver oss.
1: Ja, La Paloma. Ja. Mm. Ja. Ok.
0: Jeg fant den, jeg.
1: Ja, vel. Så kom vi helt til deg, Lott. Så kom vi håpet, som de sier, at det skal bli fint vær på 7. mai, for nå har det vært litt mye regn, og var ingen varme.
0: Ja, vet du noe, jeg har ikke varmepumpa. Så jeg har vært ute og hentet ved, og jeg har fyrt.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, men det har jo vært så kaldt at det går ikke an og så bare sidde sånn. Da må du jo klippe på deg boblejakka igjen. Og varmedress.
1: Ja, jeg er ute og jogge litt.
0: Ja, man kan ikke gjøre det hele døgnet.
1: Nei, du går jo så mye fra før, du.
0: Ja.
1: Nei, men det er fint. Du får bare du får en god 17. mai og så.
0: Jo, takk. I like måte. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Her kommer Julio Iglesias, La Paloma.

0: si til Winans hva dette her. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja.
1: How do you do, diddly do?
0: Just fine. And you?
1: Yes.
0: Eller, og har du lyst til å høre I dag, Eivind?
1: Jeg tenkte på hjertets røst med vikingene da.
0: Ja.
1: Ja. Så får jeg hilse til dere I radioen, du og de andre kanskje. Leila og Toril og Alf og Marie og Else og Eivind og kaffegjengen I Mandal og Lyngdal og Ingrid og Arsløg og alle disse her, Lilian og de på Møy og Lilian og de I Søgner ja, Trædal disse Harry Olkald på Vigeland og ja
0: hele gjengen
1: ja, hele gjengen
0: Fikk du med deg Per på Hisøy ja?
1: Nei, men han må jeg ta med Ja. Ja, jeg får jo med han som regel. Ja.
0: Ja.
1: Petra Hysa, ja. Ja. Alle kjente og ukjente.
0: Det ikke flott?
1: Mhm. Og I kveld det vel utsending,
0: ja. Ja, der står at det Birger og Olav.
1: Ja, det når du sier det så har jeg hørt det, ja.
0: Så det blir spennende.
1: Veldig spennende.
0: Mm. Det bare å ja. Ikke skifte kanal, tenker
1: jeg. Nei. Mm. Jeg må høre på Oda og Jæger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må vi.
1: Ja. Ja vel.
0: Jeg har funnet sangen til deg, tror jeg. Men,
1: ja, tror du det? Hjertets røst.
0: Ja, jeg tror det det.
1: Ja, vikinger.
0: Det står I hvert fall det. Der står I hvert fall hjertets røst. Står der I hvert fall her. Så jeg håper på at det riktig sang.
1: Ja, hvis det, ja, hvis det vikinger. Ja. Hvis ikke, så kan du synge den for meg.
0: Ja, det kan jeg jo sikkert. Det sånn som jeg har sagt før, ingen karaoke-greier. Så det at, der må du Nei. Snakke med min lillebror. Han kan sånne ting.
1: Ja, visst. Hvis du sang den sang, så tror jeg hører bare med et steik til vers.
0: Det har jeg ingen tro på. Den tror jeg hadde sunket rett til bunns og litt til. Langt på minussiden, nede I kjelleren og litt. Neida, vi skal ikke sørge med det. Skal nei, vi spille litt vikingene?
1: Nei. Ja, vi gjør det, så sier jeg bare takk og på gjensyn neste gang.
0: Ja, jeg tilbake neste helg.
1: Ja, flott. Det var greit å høre.
0: Ja.
1: Ok.
0: Hei, greit du. God helg og god 17. mai.
1: Ja, I like så. Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Her kommer vikingene med hjertets røst.

0: Jo, takk. Jeg savner jo radioen. Jeg er jo ikke her.
1: Ja, ja.
0: Så det er gått en måned til det er ferie.
1: Oh, ja, sånn. Ja, for dere, ja. Men det blir ikke så greit for oss lyttere, vet du. Vi...
0: Nei, men det er det jeg sier. Det blir bare en stund til det er ferie.
1: Hver uke, vet du. Vi vil gjerne ha det hver uke.
0: Ja. Egentlig er jo... Men nå vil du høre for noe i dag.
1: I dag vil jeg høre Vikingarne med Hipp Hurra.
0: Ja. Mm. Hiv løs.
1: Ja. Ja, da må jeg hilse først og fremst til deg, Maja.
0: Takk for det.
1: Og ønsker deg en god dag og god helg og god 17. mai. Og så er det noen flere der ute?
0: Jeg tror Morgan er der ute. Men litt ja, usikker på alt annet.
1: Ja, ja, men jeg hilser til han da, hvis han er der ute. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvers og gratulerer han med vel overstått 69-årsdag, 7. mai.
0: Ja.
1: Mm. Da var Øyvind 69 år, 7. mai. Ja. Jeg tenkte jeg må jo ta det i dag, for det har jo ikke vært noen sending.
0: Nei, det har jo ikke det.
1: Nei, så da må jeg gratulere han så mye. Jeg er vel overstått 69-årsdag.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Laila Laudal og til... Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Så må du ha det så godt du bare kan. Og han, jeg håper det blir fint. Det skulle vist bli fint på 17. mai, så det var jo godt.
0: Ja, det har vi sagt det, at det skal bli det.
1: Ja, vi, men det var godt du kom på regn, for det var jo så tørt, så det var godt du kom før 17. mai i hvert fall.
0: Ja, vi tar en sjanse på at nå skal det bli fint vær.
1: Ja, nå skal det bli fint.
0: Ja, vi håper jo på det.
1: Det gjør vi.
0: Yes. Skal vi spille litt Vikingarna før nyheter og vær og alt det som er?
1: Ja, alle tider.
0: Hei, greit.
1: Ha det riktig godt.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da skal dere få Vikingarna og Hipp Hurra hvilken dag inn imot nyheterne og været og alt det der. Og så kommer oppslagstavla også. Og så er vi plutselig tilbake. Ja.

0: PK og dansefolket var der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo der, Arnold.
1: Hallo, nå var det Arnold der.
0: Ja, så det.
1: Det var lenge siden nå, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg sliter litt nå. Jeg har brakt jo armen eller håndledde her for en måned siden, så.
0: Oi.
1: Jeg har enda gips på, vet du, så.
0: Det er litt kjedelig.
1: Ja, det er det, vet du, så. Vi får bare prøve.
0: Får bare gjøre så godt man kan. Ting tar litt lengre tid enn de pleier å gjøre, men det går seg sikkert til.
1: Ja, men jeg var inne på mandag da, forrige, ja, på mandag. Men da flette de på noe litt lett av gips, så det var litt bedre, ja. Nei, men vi skal ikke prøve mer om det. Ellers så regner det.
0: Ja, det gjør vi det.
1: Ja, jeg kan ikke være helt uansett, men jeg ser det her rundt om 15 millimeter eller noe sånt.
0: Ikke sant?
1: Og 8 grader, det er ikke det store, eller ikke så.
0: Nei, det er som jeg sier, jeg har ikke varmepumpe, så jeg fyrer.
1: Ja, vi har varmepumpe, men vi har mest ikke ved igjen, så det, vi må bare bruke varmepumpe så lenge det er kaldt.
0: Ja, ja jeg har okay. Nok av ved, men ja. Ja. Neida, og vil du høre i dag?
1: Ja, jeg vil ha Ole Ivers i dag, men ja. Jeg lever i håpet.
0: Yes.
1: Er ikke det en god tanke?
0: Ja, det er helt innenfor.
1: Ja. Ja, det er
0: da. Fyr løs med hilsninger, du.
1: Ja, jeg kan begynne med Else og Øyvind.
0: Ja.
1: Og så takker jeg Aslauke for hilsen og hilsen til Aslauke og Ingrid. Og ønsker de en fin helg, ja. Og det gjør jeg for alle, det er ikke det. Og så kan jeg hilse til Tore Lande, og ønsker hun en god helg. Og Sigurd og Leif Arne på ordet. Og så, ja, så tror jeg ikke det er så mange. Alle må ha en fin 17. mai og alt, ja.
0: Ja, men det...
1: Håper det blir oppholdsvær i hvert fall, ja.
0: Ja, men er det ikke meldt ganske brukbart vær på 17 på søndag?
1: Ja, det er meldt sola og ganske varmt på.
0: Ja.
1: På søndag, ja.
0: Vi tar det.
1: Ok.
0: Ta imot alt som kommer.
1: Ja, vi gjør det.
0: Du må i hvert fall ha kjempegod bedring.
1: Ja, takk. Og så ønsker jeg å... Ja, la takke og hilse til deg også, og dere på radioen.
0: Ja, skal jeg sende beskjed til ditt morgen?
1: Ja, ja. Ja, det går greit til.
0: Ja.
1: Ja, kommer vel inn på i kveld og tenker jeg. Du.
0: Ja, det er Birger og Olav som skal ha sending i dag.
1: Ja,
0: jeg
1: hører det, ja. Ja. Jo, da, vi følger med, altså.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, ja. Da har vi det.
0: Hei, super.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det, god helg. God helg. Hei. Her kommer Ole Ivers med Vi lever i håpet.

Det kom vi på, det var Skandinavia. Med dagen. Er det en? Skal du se her, skal jeg bare... Ja, det var jo det da. Sånn. Tenkte jeg skulle få litt... litt sånn spangreide og sau inn imot... imot det helger der da. Selv om ikke det heter... siste sang. Så kommer de her med bygdefest. Ja.

Akun haveri snekkar, akun haveri smed, akun haveri direktør, og blikken slaget, yeah. Men jeg trivdes også.

Da regner jeg med at du har tenkt å grubble og studert i bittegrann. Er du ikke det? Har du vært bladd i fuglebok i tillegg? Du er ikke lite lur, du, altså. Nei. Eller kanskje du har vært på nettet, eller du har kanskje en kollega i nærheten av deg. Jeg vet at det er noen som sitter på arbeidsplasser rundt forbi, og da er du jo som regel ikke alene. Og da kan du spørre en av sidepersonene om de har sett en løvsanger i det siste. Og nå lurte jeg på om det lander en løvsanger i en ripsbærsbusk her. For han er høyt og lågt, og du kan si det sånn, han er mest umulig å få tag i. Men denne jeg så på nå, det tror jeg ikke kan være en løvsanger, for den... Ja, det spørs om ikke det er en løvsanger, det gikk jeg vel. Det spørs om ikke det kan være en løvsanger, dette her, for den er jo som inn i busken, ut av busken og rundt forbi sånn, og det er jo som et godt tegn, og så før du vet ordet det, så er han høyt til topps i Norge, og så er han jo som litt inne i busken. Altså han er mest umulig å få tag i og få sett hvordan han ser ut. Da skal jeg prøve å forklare deg hvordan han er her cirka 12 centimeter. Det er ikke sikkert han er 12 centimeter i gang, men det er en tålig liten fugl. Nå der får han opp, nå skal han opp til topp igjen av det treet. Og han just ned i den her ripsbusken og vimstig grann, og sier han, hei, nå er han langt opp i et morelsbærtre igjen. Så, ikke sant, han er ikke god å holde kontroll på sånne løvsanger. Men lyden, den er ganske gjenkjennelig, for å si det sånn.

Ja, men det er jo ikke mer enn halvparten som synger, for det er jo han som helst synger. Så det hender jo av det at du får med deg en annen som lager litt sånn lyd, men det er jo den sangen, det er jo den lyden, jeg er jo som etter sangen, som de er sånn rop de heter hverandre. Om de er enige eller uenige da, det vet jeg ikke mer, men de har jo som den lyden der også. Så han gjør ikke så mye av seg, den her løvsangeren, men det er en del av han. Jeg kommer ganske mange av dem, og det sørgelige er jo at jeg føler for at jeg minker ganske stort i antall, for hvis jeg tenker tilbake igjen 10 år, så synes jeg det var mye mer løvsanger da enn det er nå. Men uansett, det er løvsangeren jeg prøver å lære deg i dag. En liten fugl, som er på størrelse som en blåmeis, snutt nok 12 centimeter. Den er i grunn litt sånn enda slankere og nettere og greiere sånn sett i synet enn en blåmeis, for han er litt sånn spissnebb, og han, liksom, kroppen er litt mer dratt i seg, så han blir på en måte slankere. Og hvis du da tok hele hovet og ryggen og hele det der du så han bagant ifra, ja, så var han liksom mer sånn dreden, brungrå, med litt grønnskjer i øret på enkelt av de. Men han var jo som ikke noe sånn fargeprakt. Det var mer sånn dreden brunt. Litt grått, litt sånn, ja, ikke noe, det var ikke noe sånn som du gjeng hjem og skryd av, for å si det sånn. Det var ikke til naboen og skryd av det. Men så har han en strek over øyet. Og den er jo som ikke helt hvit. Han er mer litt sånn falma gult i han. Og så kom han under nebbet, der var det jo litt sånn, ja, dredengult i det kvide, altså. Han er i grunnen, hvis du regner helt ifra nebbet og så ned helt til der han møter stjerten, så er han jo kvid på en måte. Men det er liksom litt sånn dredent, gul, lysebrunt, helt oppe. Det er litt sånn, bittegrann fargepakt der. Så det kvide blir som ikke bare kvitt. Og så gjenger det jo over da litt mer sånn, litt sånn dreden kvitt. Det er ikke helt sånn at det lyser kvitt imot deg. Det er ikke som i morgen, for å si det sånn. Der har du løvsangen, og så er det jo den her berømmelige sangen.

så stender kjelen klar til deg. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt.

innsats, sånn at deg jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, er å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

til overs af både mæg og væg. For kona har fortalt mig om det jeg aldrig trodde kunne ske. Det skjedde i forrige vega.

0: vikingene der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, er det meg?
0: Ja.
1: Å oh, ja, hei. Jeg tror det er helt du.
0: Visst var det ja. Du, da var det du i sin tur.
1: Ja, vel. Nei, jeg vinner her i Norge og ser på dette været her, så vil savne jo varmen i Spania, vet du.
0: Ja, men vi skal jo få fint vær nå i det bare uka, skal vi ikke det?
1: Ja, jeg håper det. Ja, jeg gleder meg til å se Borgerfjord i mandag og her i Lønda. Det blir koselig, det.
0: Ja, jeg går alltid først.
1: Å ja, ja, det har jeg faktisk sett, men det er lenge siden.
0: Ja. Jeg er en av de få, tror jeg, som har bært flagg hvert år. Det er mulig å bære flagg siden 1982.
1: Ja. Ja, det tror jeg faktisk. Er det mållaget du går for, eller er det du går for?
0: Ungdomslaget. Hals ungdomslag.
1: Ja, ungdomslaget.
0: Ja. Ja. Nei, så fort jeg kunne. Jeg fikk bunad i 1982.
1: Ja, du er god.
0: Så har vi bært flagg.
1: Jeg har vel gått i det toget noen ganger med, under MK, vet du, men det er jo lenge siden. Nei, jeg må jo få bare hilse til noen, at jeg kunne vært alle sammen, men jeg får hilse spesielt Aslaug og Ingrid.
0: Ja.
1: Og så vil jeg høre den der den spanske med Julio Iglesias La Paloma, så kan du få lengte litt tilbake, vet du. Hvis du kan finne den. Jeg tror det er det han heter, ikke det?
0: La Paloma.
1: Ja.
0: Vi prøver oss.
1: Ja, La Paloma.
0: Ja. Mm.
1: Ja. Ok.
0: Jeg fant den, jeg.
1: Ja, vel. Så kommer vi helt til deg, og så kommer vi håpe, som de sier, at det skal bli fint vær på 7. mai, for nå har det vært litt mye regn, og var ingen varme.
0: Ja, det har, vet du noe, jeg har ikke varmepumpa. Så jeg har vært ute og hentet ved, og jeg har fyrt.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, men det har jo vært så kaldt at det går ikke an, og så bare sidde sånn, da må du jo klippe på deg boblejakka igjen, og varmedress.
1: Ja, jeg lurer å jogge litt.
0: Ja, man kan ikke gjøre det hele døgnet.
1: Nei, du går jo så mye fra før, du.
0: Ja.
1: Nei, men det er fint, du får bare du får en god 17. mai, og så.
0: Jo, takk, i like måte. Nei, ha det.
1: Ha det bra.
0: Her kommer Julio Iglesias, La Paloma.

0: Winans, hva dette her? Velkommen inn i studio. Hallo. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja.
1: How do you do, diddly do?
0: Just fine. And you?
1: Yes.
0: Neida. Og har du lyst til å høre i dag, Eivind?
1: Jeg tenkte på hjertets røst med vikingene.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så får jeg hilse til dere i radioen, du og de andre kanskje. Leila og Toril og Alf og Marie og Else og Øyvind og kaffegjengen i Mandal og Lyngdal og Ingrid og Arsløg og alle disse her, Lilian og de på Møy og Lilian og de i Søgne, ja, Trædal, disse Harry, Olkald på Vigeland og ja,
0: hele gjengen.
1: Ja, hele gjengen.
0: Fikk du med deg Per på Hisøy også?
1: Nei, men han må jeg ta med. Ja, jeg får jo med han som regel. Ja.
0: Ja.
1: Per på Hisøy, ja. Ja. Alle kjente og ukjente.
0: Er det ikke flott?
1: Og i kveld er det vel utsending,
0: ja. Ja, der står at det er Birger og Olav.
1: Ja, det, når du sier det så har jeg hørt det, ja.
0: Så det blir spennende. Det
1: blir veldig spennende.
0: Det er bare å ikke skifte kanal, tenker
1: jeg. Nei. Du må høre på Ola og Birger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må vi.
1: Ja. Ja vel.
0: Jeg har funnet sangen til deg, tror jeg. Men,
1: ja, tror du det? Hjertets røst.
0: Ja, jeg tror det er det.
1: Ja, vikinger.
0: Det står i hvert fall det. Der står i hvert fall hjertets røst. Står der i hvert fall her. Så jeg håper på at det er riktig sang.
1: Ja, hvis det er vikinger. Ja. Hvis ikke, så kan du synge den for meg.
0: Ja, det kan jeg jo sikkert. Det er sånn som jeg har sagt før. Ingen karaoke-greier. Så det at, der må du snakke med min lillebror. Han kan sånne ting.
1: Ja, hvis du sang den sang, så tror jeg hører bare med et steg til vers.
0: Det har jeg ingen tro på. Den tror jeg hadde sunket rett til bunns og litt til. Langt på minussiden, ned i kjelleren og litt. Neida, vi skal ikke sørge med det. Skal vi spille litt vikinger nå?
1: Ja, vi gjør det, så sier jeg bare takk og på gjensyn neste gang.
0: Ja, jeg er tilbake neste helg.
1: Ja, flott, det var greit å høre.
0: Ja.
1: Ok.
0: Hei, greit. God helg og god 17. mai.
1: Ja, jeg liker så. Ha det bra.
0: Ja, det har det. Her kommer vikingerne med hjertets røst.

0: Bra slutt på den sangen. Men ACDC, velkommen inn i studio.
1: Hallo, det er Kåre Kjellesvik.
0: Hallo det.
1: Du, jeg vil høre Amanda med Don Williams.
0: Ja da.
1: Så vil jeg bare innsette noen her til Ingrid og Aslaug, Judith og John Kvelland, Ragnhild Dahl, og så må jeg helse opp til Røy. Og så det på Møy som pleier ringer en. Så jeg tar med alle under etter, altså.
0: Er det ikke greit, det?
1: Ja. Så ja. Var han god dag videre, så det var dere på et oppkveld. Du er igjen alene på Røy, og så ringer jeg til Risa til deg, jo.
0: Takk for det. Morgan sier du de der, tror jeg. Så jeg er ikke helt...
1: Ja, han gjør det, ja.
0: Ja.
1: Ja. Men så. Det er greit å tenke med han, jo.
0: Ja, da blir han glad.
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du ha en god 17. mai helg?
1: Ja, like måte. Ha det bra.
0: Ha det, ha det.
1: Hei, hei.
0: Hei. Her kommer Don Williams med Amanda. Ja.

0: Don Williams der. Velkommen inn i studio.
1: Hei, Maja. Dette Toril Bjørkeli.
0: Hei. Hallo, hallo.
1: Hallo, det var godt å høre stemmen din igjen, og vi har savnet det.
0: Jo, takk. Jeg savner jo radioen. Jeg er jo nok ikke her.
1: Ja, ja.
0: Så det er gått en måned til det er ferie.
1: Å ja, sånn. Ja, for dere, ja. Men det blir ikke så greit for oss lyttere, vet du. Vi...
0: Nei, men det er det jeg sier, det blir jo en stund til det
1: ferie. Vi vil gjerne ha det hver uke, vet du. Vi vil gjerne ha det hver uke.
0: Ja. Egentlig er jo... Men nå vil du høre for noe i dag.
1: I dag vil jeg høre Vikingarne med Hipp Hurra.
0: Ja. Mm. Hiv løs.
1: Ja. Ja, da må jeg hilse først og fremst til deg, Maja.
0: Takk for det.
1: Og ønske deg en god dag og god helg og god 17. mai. Og så er det noen flere der ute?
0: Jeg tror Morgan er der ute. Men litt usikker på alt annet.
1: Ja, ja, men jeg hilser til han da, hvis han er der ute. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvers og gratulere han med vel overstått 69-årsdag, 7. mai.
0: Ja.
1: Mm. Da var Øyvind 69 år, 7. mai. Ja. Men jeg må jo ta det i dag, for det har jo ikke vært noen sending.
0: Nei, det har jo ikke det.
1: Nei. Så da må jeg gratulere han så mye. Jeg er vel overstått 69 års da.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Laila Laudal og til Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Så må du ha det så godt du bare kan og han, jeg håper det blir fint. Det skulle vist bli fint på 17. mai, så det var jo godt.
0: Ja, det har vi sagt det, at det skal bli det.
1: Ja, men det var godt du kom på regnet, for det var jo så tørt, så det var godt du kom før 17. mai i alle fall.
0: Ja, vi tar en sjanse på at nå skal det bli fint vær.
1: Ja, nå skal det bli fint.
0: Ja, vi så. Håper på det.
1: Det gjør vi.
0: Yes, skal vi spille litt Vikingarna før nyheter og vær og alt det som er?
1: Ja, alle tider.
0: Helt greit.
1: Ha det riktig godt.
0: Jo, takk.
1: Ha det.
0: Ha det, ha det. Da skal dere få Vikingarna og Hipp Hurra hvilken dag inn imot nyhederne og været og alt det der. Og så kommer oppslagstavla også, og så er vi plutselig tilbake. Ja.

0: Der var vi tilbake med lister til 2030 og time 2. Da gjør jeg bare sånn. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja.
0: Ja, det var med.
1: Det var det, Ronnyfyr,
0: ja.
1: Ja vel, nå er du klar til 17. mai.
0: Ja.
1: Ja, men du hadde en veldig godt program, tror jeg. Det blir ikke mye dødtid der.
0: Nei, men er det ikke sånn det skal være på en 17. mai?
1: Jo. Det helt sikkert, det helt sikkert. Det helt mange vi må ta. Det jo blitt noen i Lyngdal og noen i Mandal.
0: Jeg tenker bare som så at jeg har det himla greit i forhold til sånne småbarnsforeldre som skal kle 18 unge og litt til, og skal ha mat, og så skal de rydde først, og så skal de ha dit, og så skal de ha datt, og så skal de kjøre ungene til barnetog, og da har jeg det himla greit. Så jeg vet akkurat hvordan de har det. Jeg har hatt fire barn. Eller jeg har fire barn.
1: Ja, du er godt innlagt innkjørt
0: i det da. Ja, svart belte, det tror jeg alle småbarnsforeldre har, så de sender en god tanke til å si at jeg følger med dem på sånn en dag.
1: Ja, det sant, det godt, det sånn. Nei, du får bare håpe vær og holde, det blir greit vær.
0: Ja, hører du litt hes?
1: Ja, nå målet han kalles litt, og så har jeg fått noen for sånn forkjølelse veier. Ja.
0: Du må slutte, vet du, med sånn...
1: Så jeg er på halvt maskin på å si det sånn, da. Litt for kjønn, men jeg tror det er en øvrig til gassen. For jeg håper i hvert fall det.
0: Ja, vi tar en sjanse på at det går. Og vil du høre i dag?
1: Ja, jeg lurer om vi skal ta en. Vi har ikke tatt den før, men jeg heter Sherry. Lady, med Morten Håken. Ja. Ja, vi ser det. Han tar en typisk 8-tatt musikk, så... Ja, da, så heller så... Dere ble jo ferdig med årsoppgjøret. Dere kommer med disse småbogelagene, eller under småbogelagene.
0: Nei, de holder på.
1: Ja, de holder på, ja. Ja.
0: De holder på. Skal ikke være ferdig før i morgen?
1: Ok, i morgen, ja. Ok, ja.
0: Men hva er det som hadde denne sangen, sa du?
1: Sherry, Lady.
0: Ja, men hvem var det artist, sa du?
1: Monkey Talking.
0: Ja,
1: det var. Ja. Ja. Nei, men var du inne i Oslo da på...
0: Ja, men det var, det var i Fellesforbundet og for avisbud.
1: Ja, ok. Akkurat. Hva er det, nå var det felt og hotellrom, eller var det å ligge i telt, eller hvordan gikk det?
0: Vi fikk rom på Ton Spektrum.
1: Akkurat.
0: Veldig bra, jeg er så fornøyd med deg, så det går helt fint.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det var jo bra.
0: Fine dager i Oslo, fint vær, alt som var. Ja. Fine folk å være sammen med, så jeg er superfornøyd.
1: Ja, det er bra. Så, ja.
0: Skal du fyre løs med hilsningene dine?
1: Ja, jeg må selvfølgelig ta med det. Jeg var det så koselig. Du var tilbake, det har vært lang tre veker dette her, så vi håper. Ja da, det vi samler jo det her, vet du. Som at det er helt som Morgan, han var vel der inne, og sin hegge, kanskje, det er hvor bil er ikke det, eller hvor buss, ja, han er.

0: PK og dansefolket var der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo der, Arnold.
1: Hallo, nå var det Arnold der.
0: Ja, så det.
1: Det var lenge siden nå, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg sliter litt nå. Jeg har brakt jo armen eller håndleddet her for en måned siden, så.
0: Oi.
1: Jeg har enda gips på, vet du, så.
0: Det er litt kjedelig.
1: Ja, det er det, vet du, så. Men jeg får bare prøve.
0: Får bare gjøre så godt man kan. Ting tar litt lengre tid enn de pleier å gjøre, men det går seg sikkert til.
1: Ja, men jeg var inne på mandag da, forrige, ja, på mandag. Men da snakket de på noe litt lett og gips, så det var litt bedre, ja. Nei, men vi skal ikke prøve mer om det. Ellers så regner det.
0: Ja, det gjør visst det.
1: Ja, jeg har ikke vært helt ul og sett, men jeg ser det er rundt som 15 millimeter eller noe sånt. Og,
0: ikke sant?
1: Og 8 grader, det er ikke det store, eller ikke så.
0: Nei, det er som jeg sier, jeg har ikke varmepumpe, så jeg fyrer.
1: Ja, vi har varmepumpe, men vi har mest ikke ved igjen, så det, vi må bare bruke varmepumpe så lenge det er kaldt.
0: Ja, ja jeg har okay. Nok av det, men ja. Ja. Neida, og vil du høre i dag?
1: Ja, jeg vil ha oliver, sier jeg, men ja. Jeg lever i håpet.
0: Yes.
1: Er ikke det en god tanke?
0: Ja, det er helt innenfor.
1: Ja. Ja,
0: det er da. Fyr løs med hilsninger, du.
1: Ja, jeg begynner med Else og Øyvind.
0: Ja.
1: Og så takker jeg Asloge for hilsen og hilsen til Asloge og Ingrid. Og ønsker de en fin helg, ja. Og det gjør jeg for alle legger der. Og så kan jeg hilse til Tore Lander, og ønsker hun en god helg. Og Sigurd og Leif Arne på ordet. Og så, ja, så tror jeg ikke det er så mange. Alle må ha en fin 17. mai og alt, ja.
0: Ja, men
1: håper det blir oppholdsvær i hvert fall, ja.
0: Ja, men er det ikke meldt ganske brukbart vær på 17
1: ja,
0: på søndag?
1: Ja, det er meldt sol og ganske varm på,
0: ja.
1: på søndag, ja.
0: Vi tar det.
1: Ok.
0: Ta imot ja. Alt som kommer.
1: Ja, vi har det.
0: Du må i hvert fall ha kjempegod bedring.
1: Ja, takk også. Og jeg ønsker deg å... Ja, eller takke og hilse til deg og dere på radioen.
0: Ja, skal jeg sende ja. Beskjed til Morgan?
1: Ja, ja. Det er noe greit det.
0: Ja.
1: Ja, kommer vi vel inn på i kveld og tenker du.
0: Ja, det er Birger og Olav som skal ha sending i dag.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Ja, da, vi følger med,
0: ja. Ja, det er godt.
1: Ja, ja. Da har vi det.
0: Hei, super.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det, god helg. God helg. Hei. Her kommer Oliver med Vi lever i håpet.

Det kom vi på, det var Skandinavia. Med dagen. Er det en? Skal du se her, skal jeg bare... Ja, det var jo det da. Sånn. Tenkte jeg skulle få litt... litt sånn spangreide også inn imot... imot helgen der da, selv om ikke det heter... siste sang så kommer de her med bygdefest.

sender av Norge. Så skal jeg spille en melodi. Og når jeg satt hjemme og skulle forberede meg til denne timen, og kom til Holmenkollmarsjen, så måtte jeg ta en liten pause og tenke. Hvor mange, mange ganger vil denne sangen, Holmenkollmarsjen, bli spilt omkring i Norge 17. mai? Jeg skal ikke gitte på tall i gang, men at det snakker om mange, mange, mange hundre. Og så selv om dere får høre denne ute 17. mai, så kan dere rett og høre den litt på radioen også. Holmenkollmarsjen.

0: Ja, det var Lillian Askeland det, og da har vi I alle fall en telefon som ligger og venter på oss nå. Tror vi. Hallo?
1: Hallo?
0: Ble de leie av en? Der kom det inn en, tenker jeg. Da sier vi hallo. Den tror jeg var da, I lite grann I hvert fall.
1: Jeg
0: har en lite teknisk problem, men det løser seg nok etter hvert. Du må bare si fra når du på plass der og begynner å si noe, så skal vi svare så godt vi kan. Mm. Ja, men mens vi venter så kan vi jo nevne noe om disse gevinstene her, kan vi ikke det?
1: Jo.
0: Da hadde jeg fengt med, ikke jeg som så flink til å samle gevinster ute på lista, Wenche Tønnesen, og hun vært på hos Omager Tønnesen I Lyngdal. Der har hun fengt en solbrille, det sånn en veldig flott eie og prisen stender faktisk på henne, så jeg trodde ikke det var nødvendig å ha så dyre solbriller, men når de koster bortimot et par tusen kroner, så synes jo jeg at det veldig dyrt. Men sånn det I alle fall her. Og så har vi I tillegg så har vi jo da en veske som Wenche Tønnesen har gitt, og det jo en flott veske som prisen stender på, som ganske dyr. Og du hadde også noen gevinster som du hadde...
1: Ja, men nå tror jeg det en telefon.
0: Ja, han klar der? Hallo?
1: Nei.
0: Han ser ut som han ikke riktig vil inn. En eller annen rar grunn.
1: Men da skal jeg si at ikke de gevinsterne ikke, det ikke sånn himla dyre.
0: Nei, men det ikke noe.
1: Det blant annet det en stikksak eller en handsak, og så det en øks. Den himla grei. Den sånn du kan ha I ryggsekken.
0: Mm.
1: Og så var det en redningsvest. Nei, sånn en refleksvest, ikke redningsvest.
0: Refleksvest, ja.
1: Ja, og så var det en kvotering.
0: Ja, nå finner jeg jo hva det var for noe, men nå må ikke du gå sted med ledningen på.
1: Nei, men nei, det var det hvis det jeg hadde.
0: Ja, men det stemmer
1: forløpig,
0: det. Ja, det stemmer det, ja. Mm. Men så da lurer jeg på, har vi nå med dere en, tror du, kanskje? Nei, det dette bare ut, altså, det jo sånn det skulle være.
1: Ja, det sin.
0: Ja. Mens
1: vi kan spille I sang til hvis det hjelper.
0: Nå skal vi se når jeg har en telefon til. Skal vi få en siste sjans og så fem noe musikk. Nei, de forsvinner rett og slett bare.
1: Ja, det gjør det. De vil ikke preke med oss.
0: Nei, det et eller annet. Du spiller noe musikk og så ser vi hvis ikke det noen inne nå. Du der?
1: Nei.
0: Nei, det ser smått ut. Vi får spille musikk med.
1: Vi tar med Loretta Lynn, Amazing Grace.

0: Vet ikke.
1: Ja, nei, nå vet vi ikke riktig hva det er for nå. Skal vi prøve om å føre inn en telefon nå? Hallo, er du der?
2: Hallo, det er Gunvald Tøge.
1: Det var Gunvald Tøge, ja. Det var godt du kom, Gunvald.
2: Ja, men ja, du må ikke gjøre sånn deg på hele tiden. Ja.
0: Nei.
2: Ja, du heter alene på jobb.
1: Neida, vi er to stykken her. Med tre stykken. Ja, Johannes er der også, vet du.
2: Ja, han er en koselig gutt. Ja. Og du har noen spørsmål til meg. Ja eller nei, eller han har en fotballspørsmål.
1: Er du fotballspørsmål? Nei, du har ikke det. Du har bare det. Men du skal få et ja-nei, Gunvald.
2: Ja.
0: Det er ikke jeg.
1: Nei, men jeg skal få et her. Og døde kong Olav den 5. i 1991?
2: Nei, ja.
1: Ja, det var lurt å si ja.
2: Ja, det er jeg vet om.
1: Ja.
2: Så jeg skal hilse til Steinar Bjørnstøl og Helge Gjengen, og alle tre.
1: Mm.
2: Jeg vinner, så da Johannes tar dem på jobben.
1: Det skal jeg si til han, ja. Han hører det vel sjeldent når det er det. Han nikker.
2: Ja, han jobber. Og du skal jobbe på sette meg.
1: Hva jeg skal gjøre? Hva spørte du meg? Jeg spørte du, Ola. Jeg tror vi må tegne med ro begge to, gjør vi ikke det, Ola?
0: Jeg skal gå i barntoget.
1: Skal du gå i barntoget, ja?
0: Ja, ja.
2: Og jeg går i folketoget med koren min.
1: Det er lurt.
0: Ja.
2: Og sommer happiness.
1: Mhm.
2: Vi skal på folketoget.
1: Mm.
2: Men... Du må snart bare synge Søtte-Mei-sang også snart.
1: Ja, det er ikke så mye 17. mai-sanger i dag. Det får vi vente et par dager med.
2: Ja, men det er ikke lenge til lønner og søndag til den 17. mai.
0: Det skal du jo synge i morgen på 17. mai.
2: Ja, og da han er sønnen på radio, han skal synge.
1: Det er så greit.
2: Ok, det er en eller to i kveld.
1: Ja, hvor mange ganger kan de ringe inn?
0: Ja, jeg pleier å ha to ganger.
2: Ok, da jeg ringer senere.
1: Ja, gjør det litt senere, så de andre jo får lov å slippe til først.
2: Ja, ok, ha det.
0: Ha det.
1: Det var en telefon til, skal vi se om den er overkant og venter de så lenge i sted.
3: Hallo?
0: Hei, ja.
3: Hallo?
0: Ja, hallo.
3: Åja, hei, Birger og Ola. To spøte karer fra Kjotland og Kvinnestall. Det er Solveig Bøegeland.
0: Solveig Egeland.
3: Ja.
0: Ja.
3: Solveig Egeland.
0: Ja, jeg har ikke hørt deg før.
3: Ja, du er nok det.
0: Hva du ville svare på?
3: Jeg vil svare på den der Galdhøpiggen. Norges høyeste fjell.
1: Ja, det var Galdhøpiggen. Det er helt riktig.
3: Mm. 2469.
0: Stemmer.
3: Det lærte vi jo på skolen.
1: Mm. Så ja, høy var han. Det hadde ikke jeg som svar, men det...
3: Nei.
1: Mm. Ja. Det er sikkert riktig det.
0: Jo, det er riktig.
1: Ja,
3: ja, det er riktig. Og så må jeg bare hilse til dere tre på radioen. Det er Ellinor i Kvinnestall, Signe i Mandal, Torivar og Lilian på Møy. God 17. mai til alle.
0: Ja, like måte.
1: Takk skal du ha.
3: Ha en fin sending videre.
0: Vi skal prøve.
3: Ja. Ok, ha den.
1: Ha det kjempegodt, ja. Ja.
0: Da var det flere telefoner. Jeg Nei. Tror ikke det.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er der en der.
0: Nei, det er ikke det.
4: Ja, hallo, Sande Sverre Larsen fra Kristiansand. Hører du meg nå?
1: Ja, da, nå hører vi deg, ja.
4: Å, bra da.
1: Men jeg fikk ikke navnet.
4: Nei, det er Sverre Larsen. Sverre Larsen fra Kristiansand.
1: Sverre Larsen, ja. Okay. Ja.
4: Du, jeg kan ta det der med pengegaloppen her. Det var han der Vidar Sandbeck.
0: Stemmer det. Helt
4: riktig. Ja. Så kan jeg ta et dikt i dag også, eller? Siden jeg er 17. mai nå, så tar jeg til 17. mai.
0: Hva sa du nå?
4: Jeg kan ta et dikt om 17. mai. Siden,
1: ja, du får ta et kort dikt om 17. mai.
4: Jeg får ta et kort dikt da, ok. Da vi beveget land i 1905, skriver jeg friden og selvstendigheten og reiser lite land i verden der mange kjenner mange, he? Vi feirer nå Norges nasjonale grunnlovsdag. Gratulerer til alle som manifesterer sitt eget opphav og sitt eget blod og arv i Norges mag og behag. Vi er sammen om at den norske grunnloven selv er lov med friheten i bunnen. Og, som noen tror er formulert best på jord, men som er, ikke er best verdt dette ordet. Vi signerte grunnloven på Eidsvoll den 17. mai 1814. Og dagen har blitt landets mor. Dagen markerer frihet, demokrati og selvstendighet. Og der feirer vi dagen som seg hører og bør, og gratulerer med dagen til alle som liker seg dress og bunad og kanskje jeg spør. Vi feirer Norges første fødselsdag med barnetog, folketog, korpsmusikk, ispølser og bunad over den norske fjøla. Vi kan feste og feire og selge andre på selve løra. Var ikke det greit? Jeg trenger ikke ta mer enn det her.
1: Nei, den er helt fint.
0: Det var flott.
4: Ja, så skal jeg bare ta noen hilsener også, he?
0: Ja, da.
4: Og da vil jeg hilse, ja, da vil jeg hilse til Harald Furre, som kan lede by og gi innspill til nasjonen, og også være aktiv med litteratur og forskning der det seg bør. Og Jan Olav Fisland for å være uren og pliktoppfyllende og smilende til arbeidet. Og så vil jeg til takke Brett Langridge for å gi Kristiansand en opplevelse av nasjonale og internasjonale relasjoner. Han kommer fra Skottland. Og så vil jeg takke Kent Hurtig for å leve som liberal i Liverpool, og som kan påstå at vi ikke kan påstå noe sikkert om livet og omgivelsene. Og så er det John Werner Gusti for alltid å være åpen for alt mulig, og noen ganger tro, og andre ganger tvile. Og Erik Larsen og Julia Kromann for å være verdens beste kjæreste, og det er alle slags premier og gaver og mottagelse. Og vi vet hva vi vet, og ikke hva vi får med nye samarbeidsordninger, ok?
1: Det hørte
4: snart ut.
1: Jeg har ikke noe tro på at alle det som hørte dere med, men det var helt fint alligevel.
4: Det kan jo være noen, ja, takk for det. Ja. Men du, da vil jeg ønske alle en god 17. mai, og så må dere gratulere med dagen når den er der, da. Så... Takk. Det er fantastiske studio også, og så er det jo alle lyttere nå, så vi hilser til alle sammen. Var ikke det greit?
0: Det er fint, det er flott. Ja. Takk skal du ha.
4: Super. Ha det greit. Hei, hei.
0: Hei. Ja, vi spiller i grad.
1: Ja, da må vi ha musikk, Ola.
0: Hank Loughlin, I feel like I'm coming on.

0: hør her, vi glemte jo å ha ut noen spørsmål. Så
1: ja, men glemte. Vi måtte mest få noe musikk
0: for ja, de... Vi skal prøve nå.
1: Ja, det kan vi. Og du vet...
0: Ja, hvor mange vers består «Ja, vi elsker her»?
1: Ja, det må de kanskje videre nå, for nå skal de snart synge den.
0: Ja.
1: Og jeg spør, hva heter den abekatten som Pippi Langstrømpe hadde, eller he? Hva heter abekatten til Pippi Langstrømpe? Ja, og det skulle jo være greie spørsmål, og så får vi noen greie svar, gjør vi ikke det? Vi sier hallo.
2: Hallo.
1: Og hvem er det med hjemme, ok?
2: Hallo, det var Ernst Mathiasen.
1: Ernst Mathiasen,
2: ja. Ja. Det var den abekatten til Pippi Langstrømpe.
0: Ja, ja.
2: Den heter Mr. Nilsson.
1: Det heter han, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vel, og du har full fest der ute?
2: Ja, Påle blir bare et par mann, men det er flere til hvert. Ja.
1: Dere begynner ikke med flagg allerede i kveld?
2: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei.
2: Nei, nei, men vi skal nok flagge når den tiden kommer. Det skal vi. 17. mai er en helig dag her. Det er det. Det står der. Ja.
1: Det er så greit det. Skal du hilse til noen, Ernst?
2: Det må jeg. Først og fremst må jeg hilse dere der inne på radioen som lager dette fine programmet som vi koser med hver eneste fredag.
0: Hvorfor det?
2: Ja, det var mye. Og så må jeg hilse til Svein Bjørnevåg og Ove Bensen og min kjære Edith, som han sier. Ja. Torstein og Langeland og Kjetil Josland, kanskje jeg skal hilse til. Ja. Så ja, jeg tror det er heller. Ellers alle kjente, og så må dere ha en himlende fin nasjonaldag. Kose dere ordentlig. Ja.
1: Det må du lover godt vær, gjør du ikke det?
2: Jeg lover godt vær.
0: Ja, takk for det.
2: I hvert fall på Stavet.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke love over hele landet, men jeg har blitt godt før. Ja.
0: Flott.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, du.
2: Ja.
1: Takk for at du ringde.
2: Ja, nå snakkes ni. Right.
1: Det er greit, ja.
2: Ha det fint.
0: Var det en telefon til? Tror jeg...
3: Ja, hallo?
0: Hei, ja.
3: Det var Yvind Nikolaisen.
0: Jaha.
3: Ja, det skal vi se. Det var «Ja, vi elsker».
0: Ja.
3: Der mener det skal være 8 vers.
0: Det mener jeg også.
3: Ja, jeg mener jeg.
0: Ja, vi er det.
1: Ja, men det er jo vi. Klarer du å synge de alle, uden fasit?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan det første. Jo, jeg kan nok det, men det...
3: Ja. Å ja, det må vi kunne.
0: Ja, vi må mest det, men...
3: Ja.
0: Jo.
3: Det er så, og så kan jeg opplyse om at vi har fått 9 millimeter med nedbør siste døgn, så nå begynner det å hjelpe på plenen.
0: Det gjør nok det, ja.
1: Ja, vi trav noe regn, men jeg tror ikke det kom litt brutalt i perioder i dag i hvert fall.
3: Og når jeg hører det regnet veldig pent og forsiktig.
1: Ja.
0: Ja, det var begge deler hjemme. Det var noen bøyer, så var det mest opphold, og ja.
3: Men det er sånn. Nei, her var det sånn jevnt silregn.
0: Ja, det er
3: det. Men det var noe så.
0: Ja.
3: Da ønsker jeg dere god sending videre, og så må jeg jo hilse opp til Jorunn og Arnold, og ut til Hidra til Dagny, og Edna på Farøy, og Greta Lande her i Mandal. Øyvind Løvås. Jeg kan si de andre Øyvindene også.
0: Mm-hmm.
3: Og ellers alle kjente, og ønsker de en god helg og 17. mai.
0: Ja, det ønsker jeg deg god.
3: Takk for det, ja.
0: Ha
3: det, Øyvind.
1: Takk for deg, Øyvind.
0: Ja. Sånn, da var det ikke flere spørsmål. Vi kan legge ut sende ut to tester.
1: Ja, vi kan jo det, men jeg vet ikke om det er en som vil svare på et spørsmål som ikke er der.
0: Ja, men ikke flere spørsmål.
1: Men vi har ikke flere. skal vi ha noe musikk da etterpå, ja. Men så kan vi sende ut to spørsmål, ja, så kan de lure på det.
0: Ja, vi må det.
1: Ja.
0: Hva var fangenummeret til Nelson Mandela?
1: Og jeg spør, hva en mungo? M-U-N-G-O. Hva en mungo på Norge?
0: Og da skal vi høre på Johnny Horton, North to Alaska.

0: Da er vi inne, og vi er et par stykker som vil være med, og hva tror jeg, hvis de har hatt tålmodighet til å vente. Si hallo.
1: Hallo, ja. Det er Astrid Pedersen som ringer.
2: Hallo, Astrid.
1: Den, ja, vi elsker det. Den stønner der bare tre vers her på, i et program som fikk det 17. mai.
0: Ja.
1: Men det er jo mange. De bruker gjerne ikke mer de tre første, kanskje. Men de spørsmålene du vil ha ut, det kan jeg ikke noe med.
0: Nei.
1: Om du har noe annet jeg kan svare på.
0: Jeg kan finne et til deg i full fart her. Hvem skrev historien om Carius og Bactus?
1: Ja, det er Torbjørn Egner.
0: Det var akkurat det det var.
1: Det var det, ja. Mm. Ja. Jeg husker det litt ifra de tidligere år, ja. Ja vel, da hilser jeg bare til dere studio, og jeg underferder at Olav har mye fin musikk som man kan høre på utover kvelden.
0: Det kan jeg love, for jeg har sett lister her, så.
1: Ja vel.
2: Det er jo, det er noe jeg liker, vi kan sikre alle liker det.
1: Ja, ja, men med, jeg liker for den musikken du spiller, det tror jeg nok. Og så hilser vi til alle dere i studio, og til alle som hører på, kan jeg si, ja. Og en spesiell hilsen til hun, Anne-Helene. Hun sier jo, hun bor i Fjordland, så man må si ja det når man ringer. Og så sender jeg en hilsen til Kåre Berkan, hvis han er sett på radioen. Og ellers alle de som hører på, som jeg sier. Ja. Så hører vi videre.
0: Det er flott, Asløk. Takk skal du ha.
2: Jeg tror, jeg vet ikke hvor man er en til.
0: Ja, da skal det være en der som ligger og venter, hvis den er der ennå.
3: Hallo, ja.
2: Hei.
3: Hei.
2: Hei.
3: Det er Ragnar Kjomli.
2: Hei, sann, Ragnar.
3: Ja, hei, Ola.
2: Hei, hallo, hallo.
3: Det er gilt å høre deg på radioen,
2: ja. Ja, det var ikke meningen, men nå ble det sånn.
3: Ja. Det var noe løye jeg har vært inn på litt, og så har de gått vekk, og så de spørsmålene dere hadde deg. Men Mungo spurte dere om.
0: Ja, det spurte jeg om.
3: Er ikke det lite kattelignende rovdyr, eller rovpattedyr, eller noe sånt?
0: Jo, jeg vet ikke hvordan han ser ut, men det er i hvert fall et rovdyr som teger slanger
3: og råtte. Ja, det sto på, jeg var inne på nett, så der sto det kattelignende rovpattedyr. Jeg vet ikke mer.
0: Mhm.
3: Hvis det er godt nok.
0: Det er så fint.
2: Ja, da.
3: Det er greit. Og så må jeg få helse til noen.
0: Mm-hmm.
3: Og da må jeg helse til, ja, først og fremst dere og til Ola Åse.
2: For det? Og
3: så, ja. Og så Jan Egil, Lea og Randi. Og så Kåre Birkeland. Og Arvid Medby. Og så må jeg ikke glemme Malvin Møy i Flekkefjord. Og ellers venner og kjente som hører på.
0: Hmm.
3: Ja.
0: Det er greit, takk skal du ha.
3: Ja, den er god. Ja, takk for den, ikke så du.
0: Ha
3: det, ja.
0: Da stender jeg til å vente der og sier hallo.
2: Hallo.
4: Er det meg?
0: Det er deg, ja.
4: Ja, men det var greit det. Jeg har arbeidet med et by for meg.
2: Hei, sant. Og du lurte på.
4: Vel, ja, nå mongoen gikk vel, men det var det der fangenummeret til Nelson Mandela.
2: Ja.
4: Det var 46664.
2: Det stemmer det. Det er riktig, ja.
4: Det var interessant hvorfor det ble det.
2: Ja, det har jeg glemt, men det har jeg glemt nå.
4: Ja, altså han var fange nummer 466 så, når han ble i fengslet i 64.
2: Ja.
4: Derfor ble det sånn.
2: Ja, vel.
4: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
4: Ja.
2: Det er 100.
4: Da sitter vi her bare og koser dere og hører på dere.
2: Takker.
4: Så helser til dere først, og så må vi ta med Kåre Kjellesvig og Kåre Birkeland. Og så er jeg noen dame fra Lyngdal, Anne-Karin og Else Efterland, og så er venninna deres Bente. De må vi helse til. Så Jan Martin Glendrange, han er vel på bingo, tenker jeg, så han kommer vel ikke inn før senere.
2: Nei vel.
4: Så det er Ove og Jorunn fra Hesjestad, og så Tor Ivar, og Lilian og Anne-Marie. Så hørte jeg Kromli var inne, så helse tilbake til han. Og så Kari og Divar Haugen på Ualand. De er spredde, så sitter og hører på dere, ser du.
2: Ja, det er det. Ja.
0: Koselig.
2: Ja, men det er bare godt.
4: Ja, visst er det det. Ja. Og så Tordis og Harry Høfland. De må jeg helt ta ut til. Så sitter vi og hører resten av kvelden.
2: Flotte greier.
4: Ja. Ja da, det er greit.
2: Ha det.
4: Ha det.
0: Ha det. Ha det, ja. Ja, da må vi ha noe musikk igjen. Skal du ha noen spørsmål?
2: Vi må ha to spørsmål, så det er noe å vente på.
0: Ja, det var ikke dumt. Jeg har jo noen sånn, etter hvert noen sånn rebusgreier med en hele masse bokstaver som du kan sette i hopp. Så da bare minner jeg om at jeg kanskje bør ha en penne eller blyant klar hvis jeg vil være med på det. Og så kan jeg jo minne om telefonnummer 38 34 31 90 for de som vil skrive ned det. Og så var det spørsmålene. Hva er det du er, Kå?
2: Ja, et annet ord som bruktes på slave i vikingtida. Hva kalte vikingene slavene for?
0: Ja, og hva heter hovedstaden på Filippinene? Kan vi ha noe?
2: Da skal vi ha musikk. Da kommer Merle Haggard. I'm a lonesome fugitive.

0: Ja, skal vi si velkommen igjen? Hallo.
1: Hallo.
2: Hei.
1: Hei, det var Ingrid Høyland.
2: Heisann.
1: Heisann, ja. Hva ser du det?
2: Ja, det var jo det, men det ble jeg aldri.
1: Du tenkte noe annet.
2: Nei, det gjorde ikke det. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Det gjorde ikke det. Men det var koselig å høre deg, Ola.
2: Takk for det.
1: Ja, det var det. Men det slave, det var vel trell?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja,
2: jaha.
1: Det stemmer det. Men jeg husker hvor så mange på helsinglista, så jeg får bare til alle jeg pleier å hilse til.
2: Jaha.
1: Helst ikke jeg klarer det i kveld.
2: Mhm.
0: Var det inkludert alle søskenbarna?
1: Ja, alle, men det er så mange som er vekk nå, det blir trist. Mm.
2: Ah, ja.
1: Men det er jo noen igjen.
0: Det er greit.
1: Ja. Men helst er det kjommelig forresten, for jeg fikk ikke hilsen i brann.
0: Men da er det viktig å få helst brann, bare for reglene i grann.
2: Ja, må det.
1: Ja, må jo det. Mm. Også at jeg har et veldig bo.
2: Å, ja.
1: Ja, helst er det han.
2: Ja. Hvis ikke
1: han... Men vet du, hvor mange ganger kan vi ringe? To?
2: To.
1: Men hvis det er det jeg lagt meg før, Trond, så må dere sende en melding hvis det er vunnet.
2: Det skal vi gjøre, ja. Skal prøve på det.
1: Det er så deil.
2: Ja, greit.
1: Fyde, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det godt, ja.
2: Ja vel, er det en til?
0: Ja, skal vi ha en til? Hallo?
3: Ja, det er en her, ja.
2: Ja.
3: Du, det var Øyvind 2. Det var Øyvind Tredal.
0: Øyvind Tredal, det, ja.
3: Ja, det var Øyvind 2, var det ikke det?
0: Ja. Ja, det er derfor det er denne gangen.
3: Du, det var den der hovedstaden på Filippiner.
0: Ja.
3: Den burde vite, for der har jeg vært mange ganger. Og den heter Manila.
0: Den heter Manila, ja.
3: Ja. Så det var en fin plass å komme til når man var på østen med båt.
2: Nei, helt sikkert.
3: Ja.
0: Ja vel, men hva ser du med deg til? Er det full fart til 17. mai?
3: Ja, det er ikke full fart, men det er jo enda et par dager til, så det er at jeg har ikke finnet flagget enda.
0: Nei, ikke gjort klar bunaden heller.
3: Og nei, det har jeg ikke.
2: jeg kjøpte en ny sløyfe i dag, så det kunne jeg ikke finne den gamle.
3: Nei.
2: Så det, ja. Ja.
3: Men jeg skal sende noen hilsen her. Mhm. Og det var at jeg kan jo sende hilsen til Øyvind Nikolaisen. Han hørte jeg var inne i sted, og så var det Øyvind Løvås. Det var tredje Øyvind, ja. Og så har vi Aude Stein fra Lista. Og så sender han hilsen til Egil og Torhild, og der må jeg jo bare si det at jeg regner med kaffeen er klar i morgen. Så det var det jeg hadde.
2: Det var ikke lite det var det.
3: Nei.
2: Hei da. Da.
3: Ok.
0: Ja, det er så fint. Takk skal du ha, Øyvind.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja.
2: Da var det vel stille igjen.
0: Ja, jeg kan ta en av de der bokstavrebosene, for nå er de funnet fram blyanten. Jeg tror jeg tar den vanskeligste først.
2: Ja, det er best.
0: Så har de noe å bryne seg på, men de pleier klare de ganske greit, tykker jeg. Og da er det 3 ganger P for Per, 3 ganger A for Anna, 2 ganger E for Eva, 2 ganger S for Siv, 2 ganger L for Lars, 2 ganger N for Nils, og så er det I for Inger, J for Jan, og T for Thor. Jeg skal ta det inn også en og en. P for Per, P for Per, P for Per, A for Anna, A for Anna, A for Anna, E for Eva, E for Eva, S for Siv, S for Siv, L for Lars, L for Lars, N for Nils, N for Nils, I for Inger, J for Jan, og T for Tore. Og da lurer jeg på hva slags ord det kan bli. Det kan dere studere litt på, så kommer vi tilbake.
2: Bør jeg hvor mange liter vann gjenger det i en kubikkmeter? Og da skal vi høre på Bjørn Haaland. Adios, amigo.

0: Da var vi på lufta igjen og sier igjen velkommen til en telefon.
1: Hei, hei. Tor Ivar Sandsmark her på Møy.
2: Hallo.
1: Hallo. Ja, Olav hadde et spørsmål om literen i mengden i en kubikk.
2: Japp.
1: Det må være tilsen.
2: Det er jo det.
1: Ja.
2: Det er det.
1: Det er mye vann.
2: Ja, visst er det mye. Jeg kom vel ned så mye i dag.
1: Ja, da kommer jeg finne mer bort over der, for det, vi var på Øksendal i hele dag,
2: og ja.
1: Kommer hen til Møy i kveld. Da jeg var litt sånn moderat, holdt jeg på å si, ja, men...
2: Det var begge deler hjemme også, det var som de var der mest opphold, og så kommer jeg himla bøye etter.
1: Åja, sånn, ja.
2: Ja.
1: Mm. Men jeg tror bønnen likte dette nok.
2: Det tror jeg også.
1: Ja. Ja.
2: Mm.
0: Da kan mest ikke komme for mye på denne tida.
1: Nei, men det fordelen med det er jo at det trenger i grunn av ikke komme så mye, for det er så kaldt, det fordamper ikke noe heller.
2: Nei, det er helt rett i det. Mm-hmm.
1: Det forsvinner mest ned i jorda, det som kommer.
2: Ja, og i alle fall hvis det kommer i grunn av ikke får sånn størt bøye.
1: Ja, ja.
2: Mm-hmm.
1: Så sånn er det.
2: Mhm.
1: Det var koselig at du også, Olav, er kommet deg.
2: Ja, det bare ble sånn. Det er ikke sikkert det blir en vane.
1: Nei, men en gjestopptreden innimellom, vet du det?
2: Jo. Du skal aldri si aldri, vet du.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er jo ikke lange svippen bort.
2: Nei da, det er ikke det. Det er ikke det. Nei. Det er det ikke.
1: Nei, det er vel meg og Marie om 14 dager.
2: Ja vel.
1: Mm. Ja. Ja, så jeg får hilsa til henne også.
2: Mm-hmm.
1: Arvid Medby fikk jeg hilsen på Kåre Birkeland. Så hver gang vet du, jeg fenger hils, vet du, så sier Lilian, du må ikke glemme Jens Ole oppe i knabe, men det gjør flere ganger, men nå får jeg hilsa det de.
2: Mm-hmm.
1: Og Svein Bjørnevåg og Jorden og Ove og her på Hestestad, Tore Søkland og Harry Geir og Anne, naboene her og så en til Magnus i Hofser.
2: Mm-hmm.
1: Og så Jan Martin, vet du også.
2: Ja,
0: det er så greit. Så,
1: og til dere i studio, vet
2: takk
1: du.
2: Takk for det.
1: Ja, så før dere har gode, fine, sånne hipp-hipp-hurra-helg, vet du.
2: Takk, like måte.
1: Ja. Du satser på at det blir i hvert fall oppholdsvær sånn Norge av og til, sånn før.
2: Ja.
1: Kommer jo da kjort på Norge.
0: Jeg tror jo faktisk det blir ganske fint.
2: Ja, de melder tålig.
1: Ja.
2: Men de forandrer jo andre hver time, så det er...
1: Ja, de har gjort det, vet du. Vi,
2: mm-hmm.
1: vi har sett på, vet du, så vi slipper å ta på den der Vestlandsbjørnaden med regnklær.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Jo. Men sånn er det. Vi får ta det så det kommer.
2: Ja, kan vi ikke gjøre noe annet?
1: Nei.
2: Nei.
1: Men det var en forferdelig stokk av bokstavene du hadde, vet du.
0: Ja, det måtte vi gjøre. Det måtte ha noe så dere er nå og stuttler med utover kvelden.
1: Ja, det gjenger det i 2 timer, tror jeg, på den der.
0: Det var det jeg tenkte. Det nytter ikke å begynne med den, og klokka er 11:30.
1: Nei. Nei, jeg er ikke riktig. Nei, dere får ha en fin kveld og i helg.
2: Takk.
1: Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Skal vi se om du har en telefon til. Hallo.
3: Ja, hallo, god kveld.
2: Kvelden.
3: God kveld, og vær hilset.
0: Ja, og da har vi kommet til.
3: Øyvind Løvås.
2: Takk.
0: Jeg hadde i grunnen allerede begynt å skrive.
2: Ja.
3: Hallo.
2: Ja.
3: Hei, Ola.
2: Hallo.
3: Det var gilt å høre hva det er, da.
2: Jo.
3: Du husker meg igjen. Du kan... Ja... Nå har hele vekk og spørsmål på slag om.
0: Ja, for det var ikke den røde bussen du ville prøve deg på, var det det? Nei.
2: Nei.
3: Jeg er ikke noe på røde bussen.
0: Nei. Hva kaller sørspissen av kjømme?
3: Nei.
0: Det er jo øye ute forbi Tønsberg.
3: Ja.
0: Er
3: det verden selv da?
0: Hæ?
3: Er det verdens ender?
0: Det er verdens ender, ja.
3: Ja. Det var det jeg trodde.
2: Du tror du rett.
3: Ja.
0: Det er så greit, vet du.
3: Da får jeg hilse til dere.
2: Takk
3: skal du ha. Leila og Tore, da Lilian og Tore, og det er på vei, og hvor de sønger nå. Øyvind og Else og Trædal og Astrid og Ingrid og alle kjente og ukjente, hva?
2: Ja, de er de ukjente, for det er...
0: Det ligger greit
3: her. Ja, jeg tar med de ukjente.
2: Ja, de kan bli kjente.
3: Ja, ja visst kan de det.
2: Ja.
3: Ja. Og, ja. Og ellers så går det greit der borte.
2: Ja, ja. Å, ja, takk det.
3: Ja.
0: Da skal du ha tusen takk, Øyvind.
3: Ja, vær så god, så sier jeg bare bensin, ok, ja, du.
0: Ja, du må ha en riktig fin 17. mai.
2: Ja.
3: Nei, ja, ikke så. Hipp, hipp, hurra. Ja.
2: Ok.
3: Ha da.
2: Ha det.
0: Ja. Skulle kanskje ha flagget med, ok, her i dag.
2: Ja, jeg tror mer. Hun er helt oppe. Ja. Har du en telefon til?
0: Nei, det var ikke noe flere nå. Så nå kan...
2: Nei vel. Da hadde vi ikke flert bort med heller, vel?
0: Nei.
2: Da spør jeg hvor mye... Er et gross, G-R-O-S-S, hvor mange er mye er et gross?
0: Ja, jeg spør hva heter romernes fremste gud. Hva heter romernes fremste gud?
2: Da skal vi høre på Skyder Davis, Blueberry Hill.

0: Det er så fint. Skal du være med og gå i tog, da, Edna?
1: Om jeg skal?
0: Være med og gå i tog?
1: Vi får se. Kanskje det, ja. Vi får se. Så må ha det.
0: Ja, du må jo ha det riktig godt. Tusen takk for at du ringte her.
1: Ja, takk. Ha det.
0: Ha det godt, ja.
2: Jeg tror, der var en til.
0: Da skulle jeg det.
2: Hallo.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der var du.
3: Ja, nå spørste jeg egentlig Edna på det som her spørsmål jeg skal svare på.
2: Jaha.
0: Ja, hadde ikke jeg også, hva gjorde det?
3: Men var det andre spørsmålet for, hva var det for noe?
0: Det var hva heter romernes fremste gud. Det var vel kanskje...
3: Ja, var ikke det Jupiter?
0: Ja, visst er det det.
2: Jaha.
0: Den hadde ikke jeg klart, hvis ikke jeg hadde fett den i bogen.
2: Nei, jeg måtte nok ha googlet den.
0: Nei, nei. Mm. Men jeg fikk ikke navnet ditt, gjorde det?
3: Det er Øyvind fra Vestpåvære.
0: Det var en Øyvind til?
3: Det er Øyvind.
0: Øyvind, og sett navnet?
3: Det er Vestvære.
0: Ja, Øyvind Være, ja.
3: Ja.
2: Kjør det.
0: Ja, nå begynner det å bli mange øyne her etter hvert.
3: Ja, så jeg får bare hilsa til alle som er fire andre.
0: ja, flott, ja. Det er så greit. Takk skal du ha for å ringe deg, Øyvind.
3: Ja, og så kan jeg sende en hilsen.
2: Ja, for all del.
3: Jeg vil hilsa til Aud Rikonsson. Og så vil jeg hilsa til Frank og Hilde og Jan Ove på Nesheim.
0: Det er så flott.
3: Ja, så må jeg bare si mange takk for et fint program.
0: Takk skal du ha for at du ringde. Det er med dere med program for, så det er takk for at dere med her.
3: Ja. Det er så gitt det. Greit, ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja.
2: Da var det stille, ha?
0: Det var det, ja.
2: Da vi har to spørsmål til.
0: Ja.
2: Da spør jeg, hvorfor et hav renner Amazonas ut i?
0: Ja, og jeg spør, hvem skrev diktet om Terje Vigen?
2: Og da skal vi høre på Hank Williams, Cool, Cool Heart.

0: sånn, da var vi på lufta igjen. Og vi har visst et par telefoner tilbake. Hallo.
1: Ja, hallo, ja. Hans Igo her.
2: Hans Igo Egeland.
1: Ja. Den der Amazonas renner ut i Sør-Atlanten.
0: Det gjør. Det er Atlanterhavet, det gjør.
1: Ja. Men det blir jo sør for akvator, så det er jo egentlig Sør-Atlanten.
0: Stemmer det, men det er fortsatt Atlanterhavet.
1: Ja da.
0: Det er det.
1: Ja, jeg får hilse Paul og Harry også, for jeg hilse til hele Sylamitten fra Lindesnes til Nordkapp og hele ut i verden hvor de sitter henne.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Da har vi ikke glemt noen.
0: Nei, det var lurt.
1: Og så var det her god helg, hele gjengen, og så en fin sutt om meg.
0: Takk for det, og ligge med det.
1: Ja, ha det fint.
2: Ha det godt, takk skal du ha, Hans Igo.
1: Ja.
2: Ja, si hallo igjen.
3: Å ja, hallo, det var Kåre Verkland.
0: Ja, det.
3: I fra Kvinnesdal.
0: Åja, hva er det henne?
3: Ja, det kan du si, ja. Ja. Ja, man må alltid se hva han er fra, vet du.
0: Ja, jeg er enig i det.
3: Ja. Så det var greit å høre begge dere to i dag.
0: Takk for det.
3: Du må bare fortsette med det.
0: Ja, det vet jeg ikke, men...
3: Jo, det, nå er du først å komme inn i, så...
0: Jeg hadde ikke tenkt det, men nå ble det sånn.
3: Ja, det var greit det.
0: Akkurat.
3: Ja, ja, så jeg må i hvert fall hilsa til dere på radioen.
0: Takk.
3: Ja, og så må jeg ikke glemme hva jeg skulle svare på. Jeg var så redd at han Egeland skulle ta mitt spørsmål. Ja. Men det må jo være Henry Ibsen, så gikk ta...
2: Hun tar i vegen, ja.
3: Ja.
2: Det var Henry Ibsen.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Kan du det? Ja. Kan du det,
3: jeg kunne, men ja, da bodde en gammel gråsprengt inn. Ja. Var det ikke det?
2: Ja, det var det.
0: I hvert fall noe av det.
3: Ja, noe av det.
2: Det var himmelende mange vers på den, og det var en som var inne i studio, og han las han opp uten å stikke i det eneste papir.
0: Ja,
2: så det,
3: ja, ja, det er sommer som kan det.
2: Ja.
3: Ja. Og det er mange som er gode å lese dikt, og det er ikke, ja.
0: Det er i hvert fall ikke jeg.
3: Nei, jeg kan ikke heller si det. Men jeg kan stende her og vaske opp og prøve med flere ganger, og det er vanskelig å komme inn, så dere er populære, vet du. Ja,
2: du må bruke telefonen, ikke vaskekosten.
3: Ja. Du er brukt til fylla.
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: Ja,
0: ja, ja vel.
3: Ja. Ja. Ja, nå var det sagt.
0: Ja.
3: Og så har jeg hørt på det Kjomli og Sandsmark og Midtby, de kom etter hverandre, og når jeg korte prosesser, så jeg hilse til alle de som de hilste til, for jeg kjenner alle i hovedet. Etter hvert vet du, så kjenner vi mange når vi er inne på radioen, sånn.
0: Det er en gjør.
3: Ja. Så i grunnen er det best å si at alle kjente på det kjente og ukjente, så er vi med oss alle.
0: Ja, riktig.
3: Ja, så var Edna Andreasen, hun var just før, jeg kan hilsa til henne, det er lenge siden, det var når Kåre Johannesen, og ja, så kan jeg hilsa til kona Kåre Johannesen nå.
2: Sikker hun, ja.
3: Hun hilsa til, ja, det er gamle minner.
0: Mm-hmm.
3: Ja, og så jeg tror vi sier det at de alle må ha en god 17. mai når den kommer.
0: Takk og like med deg.
3: Ja. Ja, så må dere bare ha en fin kveld, og det er moro å høre på dere, så bare fortsett i det samme.
0: Takk for det.
3: Ja, fint det. Ha det godt.
2: Ha det godt, Kåre.
0: Ha det.
2: Ja.
0: Var det stille nå?
2: Da var det stilt. Skal vi sende jo det før vi... Med...
0: Ja, vi må ha to spørsmål
2: til. Ja.
0: Ja, hvilket grunnstoff var blåfarveverket kjent for? Hvorfor et grunnstoff var blåfarveverket kjent for?
2: Ja, og jeg spør, hvem har malt bildet av vinternatt i rondene? Hvem har malt bildet vinternatt i rondene? Før vi gjenger på musikken, så skal jeg bare gjenta det der denne rebusen her, som var litt lang for de som, men jeg skal ta den litt i kort versjon. P for Per, for Per, P for Per, A for Anna, A for Anna, A for Anna, E for Eva, E for Eva, S for Siv, S for Siv, L for Lars, L for Lars, N for Nils, N for Nils, I for Inger, J for Jan, og T for Tor.
0: Så. Sånn. Jeg lurer på, er det noen telefoner, tror
2: du? Det er faktisk en som allerede er kommet inn.
0: Ja, jeg tar meg inn den før. Det ble så lenge å vente for deg nå. Hallo.
4: Ja, god kveld. Dette er Eirik Larsen fra
0: Søgne.
2: Ja, hei. Hva, jeg går til hva navnet?
4: Eirik Larsen.
2: Eirik Larsen, ja.
4: Ja. Du, den her vinternatt i Rondane kunne jeg tenkt meg å prøve å svare på. Er det han Harald Solberg?
2: Det er helt riktig.
0: Skjør det.
4: Det er bra. Hæ?
2: Det er så fint, du.
4: Yes. Men det var bare den jeg ville svare på.
2: Ja, men det er helt fint, du. Tusen takk for det.
4: Ja, da må ha lykke til videre. Det er veldig god å høre på dere.
2: Ja, fint dere sitter høyre rundt forbi. Det er vi veldig glad for.
4: God 17. mai må dere ha.
2: Ja, det må du også ha i Søgne.
4: Takk skal du ha. Det er god.
2: Ha det bra. Da kan vi få noe musikk, kan vi ikke det?
0: Da skal vi ha Lasse Steffens, Sju av himmelens engler.

0: Det var vel dagens korteste sang, det er 1 minutt og 50 sekunder.
1: Den er i hvert fall himla fin.
0: Det er han.
1: Så var det noe telefon?
0: Nei, det Nei. Var det faktisk ikke nå.
1: Nei, men kan finne en utspørsmål, det der, ja. Var ikke noe å ha det der. Skal vi se... Hva heter hovedstaden i den spanske regionen Catalonia? Hva heter den, hovedstaden i Catalonia?
0: Ja, jeg kan jo spørre, hvor tid ble Osebergskivet gravt ut? Hvor tid? Nå ble Osebergskivet gravt ut, og det er årstallet jeg skal ha tag i. Jeg hadde jo litt lyst til å ta med et av disse her ordene i midten som har vært etterspørt nok så mye. Nå må jeg bare finne det først. Tenk et gans. Det var da fett så vanskelig å ha blad i bok da.
1: Ja, ja.
0: Og da er det kremkage og gryte. Og så skal jeg ha det ordet som passer i midten der. Kremkage og gryte. Det er det noen som har lyst til å prøve seg på den, så er det bare å henge seg på. Telefonen ringer i hvert fall, så får vi jo høre hva det er de vil. Da sier vi hallo.
2: Det var Edna Andreasen.
0: Det var Edna igjen, ja.
2: Så jeg har vært litt spent for Catalonia. Der har jeg vært. Jeg tror det må være, den største byen må være Barcelona.
1: Stemmer det.
2: Ja, og så kunne vi få gratis tur til Barcelona, men vet du, alle var, det var med buss, det var litt for langt. Også, og det var ingen som meldte på, for da var de begynt å tenke på bussturen hjemover.
1: Ja.
2: Vi, men det skulle jo ha gjort det, for det kunne jo være flott å få sett det i Barcelona.
1: Det var fint, ja. Det var veldig fint.
2: Det er fint, ja.
1: Ja. Det er veldig mye fint
2: for å være, se på. En får bare være tilfreds. Vi har det så godt.
1: Ja, jo da.
0: Ja. Det er med riktig, ja.
2: Ja, ha det.
0: Ja, det er riktig godt, ja.
1: Sånn, var det flere telefoner?
0: Ja, da skulle jeg en til. Hallo.
3: Hallo, ja, det er Paul Harry Egland her.
0: Det var Paul Harry.
1: Jaha.
3: Ja. Du, Birger.
0: Ja.
3: Kan vi ha form i den ene du hadde? Altså bløtkageform og
0: formgrøyde.
3: Ja,
0: man kan det sikkert det. Jeg vet ikke hvordan formgrøyde ser ut, men men det var ikke just det jeg hadde i alle fall.
3: Nei vel, men da kan jeg prøve på et annet etter.
0: Det kan du gjøre.
3: Har du et greit spørsmål?
0: Ja,
3: en gammel surrounden.
0: Hvilken by regnes for å være Nordens eldste? Han er norsk, ja.
3: Ja, men da må det være Tønsberg.
0: Det må det være.
3: Den var jo lett.
0: Var han det?
1: For deg som kan det.
0: Jeg synes ikke han var lett i det hele.
1: Da er alt lett.
3: Kompanjongen din, Birger.
0: Hæ?
3: Og hva er det han heter for noe?
0: Han heter Ola Åse.
3: Ola, ja. Ola, ja vel.
0: Kjent navn på Radio Kvinnesdal.
3: Ja. Så nå fikk du med han, ja. Det var ikke noe.
0: Jeg er så glad for det.
3: Så jeg håper det har blitt kompanjongen nå i sånt.
1: Det tror jeg ikke helt noe på.
0: Har vi ikke vært i håp? Jeg forteller, har vi ikke vært i håp med meg?
1: Ja, det er ikke det, men... vi får se. Vi får se. Vi gjeng opp på dato, vet du. Ja.
3: Ja, ut på dato. For blant annet kan diskuteres. Det at du regner sikkert med at du begynner å bli for gammel.
1: Ja, jo, jeg gjør jo det jo.
3: Nei, men altså, nå har vi allerede sett det, men at du kan være så mye mer enn 70, det tviler jeg på.
1: Jeg blir 69 snart.
3: Ja, men da var jeg ikke så galt.
1: Nei, det er bare to legger mye gammel alder.
3: Ja.
1: Jeg er det.
3: Ja. Men så du har vært på Radio Lindahl i Radio Kvinnesdal lenge, du altså?
1: Jeg var med i forbegynnelsen til slutt.
3: Åja,
1: Ja, sånn.
3: Ja.
1: Det var det.
3: men då har du ju, då har du i alla fall erfaring.
0: Men här fastigar jag.
1: Ja. Ja då, så, ja. Men ja. Du kan aldrig säga aldrig. Du kan aldrig veta vad som sker.
3: Nej då. Men det var för kusliga, det var för kusliga för nya medarbetare. Jag är ju en av de som har varit programledare någon gång. Men...
1: Ja, ja. Ja, väl.
3: Så, på Radio Lindahl, alltså. Och lite på Lindsnes, faktiskt.
1: Riktigt.
3: Ja. Yes, men det är greit. Men då, då får jag hilsa till Hans Sigurd, till Ove Bensen, till... han der Mathiasen, er det han heter ute på Vansøm?
0: Ernst Mathiasen, ja.
3: Ja. Og så til han der Roy Gabrielsen, og Signe Nielsen, og helst alle i radiofamilien, og ønsker de en riktig god 17. mai.
1: Takk for det, og like med det.
3: Ja, greit det. Ja. Også til dere selvfølgelig.
1: Takk.
3: Ja, greit det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja.
1: Da var
0: det stilt, ja. Og da kan vi kanskje himmel med her hva spørsmålet er. Jeg vet ikke, jeg spørte i hvert fall hvor tid Osebergskibet ble gravt ut.
1: Og jeg hadde det for et selskap forbinder dere med slagordet. Det kjennes på smaken.
0: Ja, og jeg var ikke helt fornøyd med svaret hans når det gjaldt det ord i midten. Jeg hadde kremkage og gryte.
1: Jaha. Skal vi ha noe musikk?
0: Det må vi.
1: Hank Loughlin, Anna.

0: Da var hvis noen som ville svare nå, det er vi veldig glad for om. Si hallo.
1: Hallo, det her var Ranveig Seglem fra Flekkefjord.
2: Hei, sann.
0: Ranveig.
1: Ja.
2: Ranveig Seglem.
1: Jeg vil gjerne svare på det spørsmålet, det kjennes for smaken. Det gilder.
2: Det stemmer det.
0: Jeg må få navnet en gang til.
2: Ranveig Seglem.
0: Seglem, ja.
1: Ola kjenner meg.
2: Ja, jeg visste det.
1: Ja. Ja, og så må jeg bare helse til noen.
2: Det må du.
1: Dere i radioen, og så Aslug og Sett. Og Kari og Ingebjørg i Jyland, og Judith og Jon. Og Åse Pettersen i Søkne, hvis du hører på. Og Dagny og Erna på Hydra. Ja.
2: Skal det?
0: Det ble kjempeflott.
1: Ja, det er greit.
0: Takk skal du ha det.
1: Flott, ja. Ja, ha det.
0: På 17. mai.
2: Sånn, var det flere?
0: Ja, nei, det.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
3: Hei. Det var Tordus Søkland.
2: Ja. Og du lurte på?
3: Osebergskipet.
2: Ja.
3: Var det i 1904?
0: Det var akkurat i 1904.
3: Ja.
0: Det er så fint.
2: Skal det?
3: Ja, fint. Da hilser jeg dere, og så hilser jeg tilbake til Tarvid med by og kone og Lilian og Toriva. Og ellers alle i radiofamilien.
0: Ja, kjempefint. Tusen takk skal du ha for å ringe deg, Tordes.
3: Ja, takk. Ha det
0: ja.
3: Godt.
0: Ha det, ja. Ja, skal vi prøve den siste der før vi
2: kommer på?
0: Hallo.
4: Hallo, ja, det var helt opp til det, sier jeg. Jeg vil jo svare på det der Osberg.
2: Ja, kan du ikke.
4: Skide, skjønner du.
0: Ja, for du...
4: Ja, men...
0: ja.
4: Jeg er en sånn gammel leksikon som jeg ser i her, skjønner du.
0: Ja, ja. Da har du jo strev så mye med den at...
2: Er du et antall årstag?
4: Nei, jeg er 1904.
0: Det var jo, ja.
2: Ja, ja.
0: Det var Hildur, var ikke det?
4: Jo. Og det er noe ord i midten, det har jeg ikke funnet ut enda.
2: Nei,
0: men du prøver på den. Du pleier altså å gå på deg.
4: Ja, jeg kan ikke skjønne liksom, hva det skal bli for noe.
0: Jeg sa kromkage og gryte.
4: Kan du krom? Og jeg trodde du sa krem, skjønner du. Men du sa krom.
0: Ja,
4: det blir noe helt annet.
0: Ja, hvis det blir noe annet. Krom, kage.
4: Krom, kage, jern og jerngrytte.
0: Ja, men da hadde du det. Da hadde du det med i gang, vet du.
4: Ja, da, men du hadde, det var krem. Ja. Du sa krem.
2: Det ser du.
0: Ja, ja. Ok.
2: Kom her, lurer deg.
4: Ja, ja. Det nytter ikke også. Ja, men det var flott at jeg fikk...
2: Ja, ja hvis.
0: Da fikk du det uansett, så fikk du rett. Så det er greit. Ja.
4: Det var alle sider. Så kom jeg ha himlene god. Helge.
2: Ikke må det.
4: Allihop.
0: Ha det godt, ja.
4: Ha det godt.
0: Ja.
2: Sånn, nå må vi ha omstyrt.
0: Nå må vi ha musikk.
2: Nå må vi ha et par spørsmål.
0: Det må vi ha.
2: Vi må finne det ut etter hvert.
0: Ja. Hvem seilte Gjøa gjennom Nordvestpassasjen?
2: Ja.
0: Hvem seilte Gjøa gjennom Nordvestpassasjen?
2: Hvorfor en artist hadde en hit med Jolene? Hvorfor en artist hadde en stor hit med Jolene? Da skal vi høre på Marty Robbins, Cool Water.

0: Sånn, nå skal vi høre. Hallo.
1: Hallo, det var Jorunn Utland.
0: Hei.
1: Hei, jeg lurte på om det måtte være Dolly Parton.
0: Ja, du tar ikke lurer lenger på det.
1: Nei, det er liksom sånn gode gamle minner.
0: Det er jo det.
1: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Så, men det var fint da.
0: Takk da.
1: Og fin musikk. Gud, hva fin musikk dere har.
0: Jeg takker for det.
2: Jo, men, og hva sin musikk i dag?
1: Ja, det var knallfint, Birger. Jo da, men da hilser jeg masse til dere på radioen, og så tenker jeg bare, ellers alle kjente.
0: Mm-hmm.
1: Og god helg til dere, 17. mai og alt.
0: Like måte.
2: Dere,
1: ja, takk for det.
0: Ja.
1: Ok, ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Sånn, og så var det vel en til.
2: Det var det, ja.
3: Hallo.
0: Hei.
3: Det er Jonny Brattebø.
2: Det skal vi...
3: Når jeg gikk den kjolen, så... har du noen annen greie?
0: Hadde vi ikke flere spørsmål?
2: Ja, jeg hadde... Hvem seilte Gøa gjennom Nordvestpassasjen?
3: Oi, sånn.
0: Det...
3: Har du en litt sånn greie?
0: Ja, ja.
3: Altså...
0: Det er ikke så mange du har velget i.
3: Nei.
2: Nei, det er jo ikke det. Jeg kan jo spørre heller hvem grunnla Trondheim cirka 997.
3: Oi, sånn det du.
0: Du var ikke med på det.
3: Nei. Hun tar litt lettere med det.
2: Ja. Du... Våger deg ikke på det. Skal du ha et ja-nei da, så kommer vi i mål her.
3: Ja, det kan jeg jo. Ja, men det kan jeg jo.
2: Kommer komponisten Johann Sebastian Bach ifra Østerrike?
4: Ja.
3: Nei.
2: Har du bestemt deg?
3: Nei.
2: Du bestemte deg for nei, altså?
3: Ja.
2: Ja, det ble nei da til slutt. Ja, men det er greit det, det er greit det.
3: Ja, men da hilser jeg til Judith og John i Flekkefjord, Pelle og Anne Karen, og dere i studio da.
0: Mm-hmm.
3: Så, ja, og så ønsker jeg alle en fin 17. mai helg.
2: Lige så du.
3: Jo, den er greit du.
2: Ja.
3: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Ja. Var det flere?
2: Ja, det var en der.
0: Ja vel, hallo.
5: Ove Benson, god kveld.
0: Hei.
2: Det var Ove Benson, ja.
5: Du, Gjøa, det var jo Roald Amundsen.
2: Ja, visst var det.
0: Ja.
5: Vi fra 1903 til 1906.
0: Mhm.
5: Og Vestpassasjen. Jeg har ikke vært der oppe, men jeg har vært nok så langt nord. Jeg var på 72 grader når jeg var oppe i Nordveia Selma, oppe i Russland.
0: Mhm.
5: Og så var jeg oppe i Alaska, da var vi nok så langt oppe.
0: Ja.
5: Med isen der. Så det var... Nei, men det, han hadde nok... Jeg var ikke mannskap på den, for jeg var ikke født da.
2: Nei, du var ikke det, nei.
5: Jeg var litt senere.
2: Ja, ja, du var...
5: Ja, men jeg må sende noen hilsen i kveld.
0: Mhm.
5: Til min kjære Edith, Solveig og Siv Elin, Jan Terje og Randi, Ernst og kameraten i Boa på Stave. Han sitter vel ute med bollpanna, Ronny Fidje, kaffegjeng på Larsen, som vi sammen så åt om morgenen. Mm. Og på Stataklubben i Farsund, som er sammen spredte middagen. Og Sigmar Vestvik på Spangrei og Røy Gabers i Lillehavn. Kaffegjengen på Boa på Borhaug. Paul Harry og Hans Sigurd på Vigeland. Og Kjetil og Rita. Og Henny på Enda på Farøy. Henny i Farsund, Siv Elin. Og så en fin... Og så Audersten Stilufsen. Og så en fin hilsen til dere.
2: Takk for det, du.
5: Og takk for den fine musikken, og så får alle ha en god 17. mai, og stryke flagget.
0: Takk, og lykke med det.
5: Fint det, ha det godt, god helg.
0: Ha det. Ha det. Ha det. Så, hva er det stille nå?
2: Nei, det var vel en til, eller... Har du noen flere spørsmål?
0: Det er jeg ikke sikker på.
2: Ja, jeg fikk vel sendt ut et ekstra til han i start, men... Jeg kan jo ta inn den, og så se hva det er nå.
0: Ja.
2: Nå kommer to, så nå får vi snart sammen noen musikk her, men...
0: Ja, men vi tar inn deg.
2: Ja, ok.
6: Hallo?
0: Hei.
4: Og hej, der ramler jeg igen.
0: Hej, sådan.
4: Jeg vil bare på det Ulla Frigårdsson i Trondheim.
2: Ja, det var Ulla Frigårdsson, ja.
0: Ja, ja, det er jeg. Den er mig glemt.
4: Ja. Ja. Er du godt til svar på den?
2: Nej da, nej da.
0: Nej da, nej da.
4: Ja, men det er greit. Jeg kommer igjen en gang til.
2: Ja, så fint. Ja, det. Takk skal du ha. Ja.
4: Ha det. Godt, god helg.
0: Ja, ha det. Ha det, like måte.
2: Så var det en igjen, og så musikk heter på den.
0: Ja, hallo.
6: Hallo, hallo, ja. Det var Edson Nikolaisen.
0: Mhm.
6: Og når for Roald Amundsen.
0: Ja.
2: Ja, både, både han og Ola Trygvarsson.
6: Ja, det får rett ihop.
2: Ja.
6: Så jeg ved aldrig, hva du har for noe.
2: Nei, da har jeg ikke noe mer. Har du noe, Ola?
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja.
0: Men ja, hvis du først...
2: Men da spør jeg hva heter den innerste delen av Østersjøen.
6: Den innerste delen av Østersjøen?
2: Ja.
6: Heter han Bottenviken?
2: Ja, han heter det. Var det så fløren, eller var det deg?
6: må jeg svare på det?
2: Nei. Ja, det var helt rett.
0: Ja.
2: Ja, det var helt rett.
6: Ja, det var godt det.
2: Det er så takk skal du ha.
6: Ja, men jeg må jo hilse til noen, kan jeg få lov til det. Jeg må jo først hilse til dere.
0: Takk.
6: Altså. Og så må jeg hilse til Edna, og så må jeg hilse til Ingrid Asløg, Greta Lande, og Øyvind Løvås, og Jorunn og Arnold. Hei, og masse også til dere, og teknikeren selvfølgelig.
2: Ja,
0: takk.
2: Takk for det.
6: Fint er du.
2: Ha det
6: fint.
2: Ha det. Ha det. Ja.
0: Nå kan vi sende inn to til, og så noe musikk etterpå. Da spør jeg, hvorfor er pokerhand slær fri like, men sabe for en flutsch? Han slær fri like, men han sabe for en flutsch. Hvorfor er pokerhand er det?
2: Ja, det er da kanskje noen som er vant med å spille poker som kan.
0: Ja, men det.
2: Og hva heter verdens nordligste hovedstad? Hva heter verdens nordligste hovedstad? Og så skulle du ha noe musikk.
0: Da skal vi ha musikk. Da skal vi ha Kristina Lindberg, Sangen til livet.

0: kjøre.
1: Det var en flott melodi.
0: Ja, det er det.
1: Den må være... Jeg vet ikke, er han nok så ny den?
0: Nei, nei, nei, han er ikke ny. Han er, men jeg kan ikke si årstall, men han er noen år.
1: Ja. Men det er så. Jeg kan minne litt om telefonnummer før vi slipper inn radiotoksenstand og venter her. 38 34 31 90. Så sier vi hallo.
2: Hallo?
1: Ja, og det var?
2: Ja, det var Arnold Utland.
1: Ja.
2: Hallo?
1: Ja, hallo Arnold.
2: Ja, hei. Det var en stund siden, ja.
1: Ja.
2: Ja. Så jeg vet ikke helt hva... Jeg tenkte på den verdens nordligste hovedstad.
1: Ja, hva kom du da til?
2: Eller på fastland, eller?
1: Nei, du kan jo godt si det på en ganske stor øy.
2: Ja,
1: ganske står da, ja.
2: Ja, ok, nå vet jeg ikke helt. Kan det være på Grønland da?
1: Nei, ikke så stor.
2: Nei, da. Nei. Island.
1: Ja, og da heter hovedstaden?
2: Reykjavik, ja.
1: Det stemmer.
2: Ja. Ja, jeg sa det. Hun prøver å rette på meg.
1: Ja, hør du, jeg er så flør du også, ja. Det er lov. Ja. Det er lov, det.
2: Ja, ja vel, det var hyggelig, ja. Det var hyggelig å høre. Det var kvinnestemt dialekt, ja.
1: Det var det.
2: Ja. Sånn var det.
1: Mm-hmm.
2: Så, møy. Hilsa, vet du hva han lå.
1: Det må du få lov til.
2: Ja, jeg må hilsa til Else og Øyvind i Mandal. Takk for hilsen.

0: lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Sånn, da skal vi sende ut et par spørsmål.
2: Det må vi,
1: ja. Ja, hva skal vi da spørre om? Hvor gammel var prinsesse Diana når hun døde i 1999? Hvor gammel var prinsesse Diana når hun døde?
2: Ja, og jeg kan spørre. Hvor henne på kartet ligger skumvær? Hvor henne på kartet ligger skumvær? Mm-hmm. Altså, hvor er skumvær?
1: Og så spiller vi Ingemars. Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg?

0: Vi er på plass igjen, ja. Da er det noen som har ventet forferdelig lenge, beklager, men sånn er det bare.
1: Ikke så lenge.
0: Nei, det er greit nok nå, for de betaler ikke for å ringe lenger. Det gjorde de før, da var det
1: til å skrive. Ja, det er sant det. Hvem har vi med oss? Hallo.
2: Hallo, Ola, det er Dagny Jakobsen.
1: Heisan.
2: Heisan, takk for sist.
1: Ja, like måte.
2: Det var greit å høre deg på radioen.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Ja, men jeg vet ikke om du har noen spørsmål, Lude, for Randvik tok det ene, og Else tok det andre, og så...
1: Det er bare de er så stygge med deg.
2: Nei.
1: Jo, men jeg kan ikke minne oss komme spørsmål i gang. Jo, hvor gammel var prinsesse Diana når hun døde? Hvor gammel var hun?
2: Det er jeg ikke peiling på.
1: Å nei, men hun er død.
2: Ja, hvis det hun døde, hun døde i 1993, vet jeg.
1: I 1997.
2: Var det 1997?
1: Ja.
0: Mm. Men spørsmålet var hvor gammel
1: hun var.
2: Jeg aner ikke.
1: Nei, vel.
0: Jeg spørte hvor henne på kartet ligger skumvær.
2: Ja, det er jo en fyr. Det ligger på Vestlandet, hvor plasset.
0: Ja.
2: På
0: Vestlandet, og hvor langt nord er vi?
2: Ja, vi må være forbi Ålesund.
0: Begynner på L.
2: På L?
0: L, ja.
2: I Lofoten.
0: Akkurat.
1: Skjønner jeg? Ja. Da guider du det.
2: Da guider den, ja. Jeg må jo helse til dere.
1: Takk for det.
0: Takk for det, ja.
2: Også med takk for helsninger for Randvik.
1: Mm-hmm.
2: Og helse tilbake til deg, også til Else og Øyvind. Og.
1: Mm-hmm.
2: Så med helse til Gunnar Skage. Det er en kamerat jeg kjører på Flekkerøya.
1: Jaha.
2: Og han blir alltid å høre på dere.
0: Det er koselig.
2: Ja. Og som jeg helser til Sten Arvid og Freydis, det er fetteren og kona.
1: Ja.
2: Og så resten av familien der borte.
1: Ja, flott.
2: Og så til Ingrid og Aslaug og Benke Tønnesen, og så til dere.
1: Takk for det.
2: Ellers alle kjente.
1: Ja.
0: Ja, må jeg bare spørre, ja. Hva gikk det i kveld?
2: Nei, det var ikke noe å ta for i dag. Jeg satt i 14-tall og ventet på nummer 5.
1: Åja.
2: Men det var bare en rekke, så det gjorde ikke noe.
1: Nei, ja, akkurat.
0: Kanskje du kan spørre?
2: Nei, jeg tenker det igjen til torsdag.
1: Det er bra. Ja, visst.
2: Ja, men det er så greit. Men dere har en god 17. mai.
1: Like måte.
2: Ja, takk for det, ja. Ha det godt.
0: Takk skal du ha for å ringe der.
1: Ja. Så da var vel en til?
0: Da var det, ja. Hallo.
3: Hallo, ja. Det var Malvin Moy.
1: Det var Malvin Moy.
3: Ja. Og hun var 36 år.
1: Det stemmer. Det var hun. Det er helt riktig.
3: Så må jeg sende noen helsninger.
1: Det var du også.
3: Så må jeg sende til Aslaug og Sessa, Judith og Lund, Reidun og Arvid Svann, Wagner Tjomli og Natur i Lira, og Kåre Birkeland. Og ellers alle kjente, og til dere.
1: Takker.
3: Og spiller fin musikk, helt topp.
1: Aha.
3: Og snakket har jeg riktig god helg.
1: Like måte.
0: Like måte. Ja. Takk skal du ha for å ringe deg.
3: Ja, ha det.
0: Ja, det er. Ja. Hvor må ha musikk her til, altså.
1: Ja, vi har to spørsmål ut, så det er noe å tenke på.
0: Det må vi, ja.
1: Hvilken artist hadde en hit med Mamma Mia? Hvorfor en hit med Mamma Mia?
0: Og hva heter USAs første president?
1: Mhm.
0: Skal vi spille noe?
1: Så skal vi spille Kitty Wells. How Far Is Heaven?

0: Det var Geddy Wells med Hørtes det ut til å ha god hjelp, har jeg mindre i. Vi sier hallo.
1: Hallo.
0: Ja, og hvem du?
1: Det Arvid Medby.
0: Arvid Medby.
1: Som også.
0: Ja.
1: Det var den der skumværen. Den har du ikke hatt, er du det?
0: Nei. Nei, har du det?
2: Jo.
1: Nei, det ligger uttast i Lofoten på.
0: Ja, Dagny fikk du den, ja, det stemmer det.
2: Men,
1: ja.
0: Ja, men hvis ikke du hørte, så var ikke det så
1: forfølgelig. Det er en veldig forsinkelse i dag.
2: Oh.
0: Ja, det er jo alltid en tålig forsinkelse, for det er det gjengen.
1: Ja, men det er ganske lenge.
2: Det skal da egentlig ikke være.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei. Var det noen andre spørsmål da, eller? Mm. Nei, for det har ikke jeg hørt.
2: Nei, jeg spørte hvorfor en nazist hadde en hit med Mamma Mia. Hvorfor en nazist hadde en hit med Mamma Mia?
1: Det var vel de svenskene.
2: Ja.
1: Var det ikke det? Uff, da stoppet det helt opp. Ja.
2: Det var jo ikke bare en nazist, de var flere.
1: Nei. Ja, de var jo det, de var fire stykk.
2: Ja.
1: Ja, Abba
2: hette de. Ja.
0: Det var Arvid, hva var det navnet var?
2: Medby.
0: Medby, ja.
1: Ja. Mm. Ja, nei, men da så vi bare helser videre til Anne og Geir, og så Eli og Broder,
2: mm-hmm.
1: Som sitter og hører på. Og så må vi bare ønske alle som hører på en god 17. mai.
2: Ja, det må vi.
1: Og en god helg.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Da hører vi til slutt.
2: Takk for det.
0: Ja,
1: ja da, det er greit. Ha det.
2: Ha det. Var det flere nå?
0: Nei, ja, jo, det er en til der. Det er en til der.
3: Ja, hallo, ja.
2: Hei.
3: Hans-Sigurd Egeland igjen.
0: Hans-Sigurd, ja.
3: Amerikas første president, det er George Washington.
2: Ja, George the Boss.
0: Mm-hmm. Det er faktisk.
2: Mm-hmm.
3: Men jeg hadde jo en, hvis jeg skulle ringt to ganger, så hadde jeg jo plinget for lenge siden, vet du. Når det gjelder Osberg-skiden, for det ble faktisk funnet på min onkels eiendom hit i Tønsberg.
2: Oi, ja vel.
3: Men de hadde dessverre solgt den 3 år før de begynte å grave det ut.
2: Ja vel.
3: Så den kan jo risikere at to damer som ligger i begravlagt der, en av de to damer som ligger der, en av de kunne risikere å være i familien til onkel. Mhm.
0: Ja,
3: men det er jo Norges fineste skutt, det er jo Norges fineste skatt, det mener jeg.
2: Ja, ja. Mm-hmm.
3: Det er kjempefint.
2: Mm-hmm.
3: Men nok om det, men derfor har jeg gjort mitt, derfor har jeg hilset til Signe og til Paul, så blir de fornøyd.
0: Ja, det er bra.
3: All right, og dere i studio. Ha det fint.
2: Ja, ha det.
0: Takk igjen.
2: Ha det. Da må vi ha med oss spørsmål, vel?
0: Ja, vel. Jeg vet ikke hvor de vil svare på det som venter, men altså...
2: Ah, ja, men er det her?
0: Ja, en som venter der, så prøver
2: vi
0: den.
2: Vi ser inn den. Hallo?
4: Hallo, ja.
2: Hei.
4: Hei, det var Aud Medagstilussen.
2: Ja, og du lurer på?
4: Jeg lurte på den der Abba.
2: Jaha.
4: Den der Mamma Mia.
2: Ja.
4: Stemmer ikke det?
2: Jo, vi fikk dessverre svar på den.
4: Åh, herre Fredin, ja, du vet, jeg har holdt det ringt nå i halvtime snart, så jeg har ikke hørt det.
0: Nei, du vet, dere skal jo ha radio når dere prøver å komme igjennom.
4: Ja, det er jo det, så ringer de, ja, det er jo det. Jeg er inne i et annet rom, ser du, så.
2: Ja, ja, ja vel.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja.
4: Ja, men jeg kan jo bare hilse til noen, det er ikke så nøye.
2: Ja, for all del.
0: Ja, men du skal få et sånn ja-nei-ja-merk, altså. Så er du i alle fall, når først jeg skriver deg opp her.
4: Ja, ja.
0: Og da spørte jeg, fargen i det danske flagget er blått og hvitt, er det det?
4: Fargen i det danske flagget er blått og hvitt. Ja, er det ikke det?
0: Er fargen i det danske flagget blått og hvitt?
4: Ja, er det ikke det?
0: Sier du ja?
4: Nei, jeg kan si ikke det. Ja, ja, jeg trodde det var det, men jeg er ikke sikker. Nei. Er det rødt, hvitt og blått ljus som den norske?
0: Nei.
4: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei, men du begynner å nærme deg.
4: Ja. Er det rødt og blått? Eller, vent nå, det er rødt og hvitt. Nei,
2: jeg
4: vet
2: ikke.
0: Ja,
2: nå
0: er det, ja. Men hvis du sier det var rødt og hvitt, da var svaret... Da var svaret nei, at ikke det var blått og hvitt, så da var det rødt og hvitt.
4: Ja, det var rødt og hvitt, ja, det var det.
0: Vi går til deg.
4: Det er forferdelig når du ferder sånn.
0: Ja, jeg vet det. Vi forvirrer dere så himlene. Ja, vi gjør det. Det er derfor det blir så vanskelig.
4: Ja, det er jo det. Men jeg må i hvert fall hilse til noen. Himlene er jo til dere der inne. Det var jo koselig å høre. Du hadde med deg en ny en i dag, Birgård.
0: Ja, han er ny og ny. Ja. Han er jo ikke så ny.
4: Han er ny på Lyngdal.
2: Det er han.
0: Han er det.
4: Ja. Det var det jeg tenkte på. Jo, og så hilse til Arne og Øyvind, og så hilse til familien på Gittlåg, og familien Utheim, alle de, og Kari og Aslaug og... Ja, Ove og Edith, det må jeg ikke glemme, det er så god til å hilse til meg.
0: Ja, jeg tror de gjør det.
4: Ja, det er det, de er hilse til dere i dag. Og så Ronny, må ikke glemme han. Og helst alle kjente. Så alle må ha en fin 17. mai helg.
0: Ja,
2: det må du også.
4: Greit, jo, takk for det.
0: Ja, det er riktig godt,
4: ja. Ha det da.
0: Ha det
4: da. Ja, ha det.
0: Ja.
2: Da kan vi finne oss et par mål, kan vi ikke det?
0: Ja.
2: Jeg tror ikke det er nå.
0: Nei, jeg tror ikke det er noe flere ude nå.
2: Hvorfor et land kommer bilmerket Proton? P-R-O-T-O-N.
0: Proton?
2: Ja.
0: Ja, det har jeg ikke hørt om. Nå er det så mange nye også.
2: Ja,
0: det
2: er.
0: Og så spør jeg, hvem skrev viseboka Viser uten slips? Hvem skrev viseboken Viser uten slips? Og da må vi vel ha noe musikk.
2: Da kan vi høre på Bobby Bear. Shame on me.

0: Da er det tid for å ta inn noen telefoner.
1: Ja. Hallo.
2: Hallo.
1: Hei.
2: Hei, dette er Toril Bjørkeli.
1: Jaha. Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Ja, du er der, Toril.
2: Ja, jeg hørte det var litt svagt, men nå hører jeg deg bedre.
1: Ja, vel.
2: Du, jeg lurte på, du har ikke noen lett spørsmål, noen ja eller nei eller noe, for... Jeg har ikke fått hørt alle spørsmålene jeg hadde, eller?
1: Nei vel.
0: Jeg skal se om jeg kan finne et ja-nei her til deg.
2: Ja.
0: Og da spør jeg ganske enkelt, det har jeg fått svar på, og det har jeg fått svar på. Nei, det har jeg ikke fått svar på. Heide kjøttkage, frikadelle på svensk.
2: Ja, er det ikke frikadelle? Svenske kjøttbuller, er det ikke kjøttbuller, eller... Er det ikke noe?
0: Ja, men jeg spør, heter kjøttkage, frikadelle på svensk?
2: Og ja, kjøttkage og frikadeller?
0: Nei, jeg spør om kjøttkage heter frikadelle på svensk.
2: Nei. Ja.
0: Har du bestemt deg?
2: Ja.
1: Jeg vil ikke helgradere. Det gjorde vi før.
0: Ja, til Norsk Tipping så hadde vi helgradering. Bort og hjemme.
2: Ja, var det riktig eller?
0: Nei, det var ikke det.
2: Nei, det var ikke riktig. Nei, nei. Nei, men da får jeg få et annet spørsmål hvis du har noe annet.
0: Ja, men så finner jeg et vanlig etter.
2: Ja.
0: Da, jeg spørte hvem skrev viseboka, viser uten slips?
2: Du, det var ikke Per Inge Torkelsen.
0: Nei, men det var en annen rappkjeftheit som synger.
2: Ja, jeg bare tenkte, han har jo skrevet noen sånne sanger, eller noen sånne viser. Jeg kan ikke komme på.
0: En som synger veldig raskt.
2: Å ja, Øystein Sunde.
0: Riktig.
2: Han synger jo rett, han.
0: Ja, det var riktig, jo.
1: Riktig, det.
2: Ja, det var riktig, ja. Ja, ja, så tenkte jeg, ja, det har hjulpet meg litt, jo, så det var... Takk for det.
0: Det er så greit, jo.
2: Men da fikk jeg rett på det, ja.
0: Det er så greit.
2: Da må jeg hilse så mye til dere i studio, og til telefonvakter, og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
2: Så må dere ha en kjempefin kveld, og... God helg og god 17. mai.
1: Takk for det.
0: Det må du jo, og tusen takk skal du ha.
2: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
2: Ha det godt.
1: Da var en telefon til, var ikke det?
0: Det var da.
1: Hallo.
3: Ja, hallo, det var Kåre Verkland igjen.
1: Heisan.
3: Ja, det var denne bilmerket. Det er Malaysia.
1: Det er det.
3: Ja.
0: En Malaysia.
3: Det er jo ikke noe kjente, ja, det er jo ikke noe kjente greier, altså.
1: Jeg vet ikke om de selger det i Norge i gang, det vet ikke jeg.
3: Nei, ikke jeg heller.
0: Men, det har jeg aldri hørt om.
3: Nei. Så det, men da fikk jeg i hvert fall rett på det.
1: Det gjorde du.
3: Ja, og så hadde jeg ikke ringt, for så glemte jeg Aslaug Pedersen en spesiell hilsen til henne.
0: Ja, det skulle ha manglet, hun hilser jo
3: ja. Det. Ja, det var det hun gjorde. Så det er at nå er jeg rett her god til en pein. Ja, og så tror jeg vi ser at alle som bor i Meierigården, de to Ostergberger, vi hilser til alle de som hører på.
0: Det er så fint.
3: Ja, ja.
0: Takk for det.
3: Og så er det, jeg sitter her og så ser over Elin og Eiesland. Der er det lys nå, så jeg hilser til henne også. Og hvis jeg sitter her og har full oversikt,
0: ja, jeg henger med på den hilsen hit til nå, jeg jo.
3: Ja, vel, så det. Nå fikk hun en dobbel en i dag. Ja, men da må dere i hvert fall ha, nå er det snart til natt, så det er at nå hører vi bare på dere grann, så er det slutt.
0: Ja, du må bare si, du må blinke med lysene hvis du hørte det.
3: Ja, det, ja, nå før Kåre og blinke. Ja, fint det. Da må dere bare ha det godt.
1: Like med det.
0: Ja,
1: det er jo
3: god natt,
1: ja. God natt.
0: Ja. Så. Har du med en telefon der?
4: Hallo?
1: Hei.
4: Hallo, ja, det er Paul Jan.
0: Paul Jan, ja. Pål har
4: du, svenske, om det var det der kjøttkaga-greier.
0: Ja.
4: Det er jo nei.
0: Det er nei, for hva henne heter de frikadeller?
4: Ja, det lurer jeg på om jeg er nede i Spania eller noe sånt nå.
0: Nei. Ja, det vet jeg tror ikke de heter i Spania, men jeg tviler på det der.
1: Nei, nei, samme det.
4: Det kan ikke Italia,
0: da. Samme det. Det var i Danmark de heter det.
1: Ja, jeg trodde det.
4: Ja, ja. Ja, vel?
0: Ja.
4: Ja, men det er greit, men da fikk jeg rett, da.
0: Ja, det gjorde du.
4: Ja, da får jeg hilse til han der storebror min, og så ønsker han godt god 17. mai, hvis ikke jeg ser han.
0: Ja, greit. Det er så greit, ja.
4: Greit, ha det, ha det.
0: Ha det,
1: ha det.
0: Ja, vi skulle hatt noe musikk nå snart.
1: Ja, vi skal vi sende ut noe spørsmål igjen.
0: Det kan vi gjøre, og så spiller vi noe musikk.
1: Ja, vi må det. Hvorfor en amerikansk delstat har lengt kystlinger? Ja, delstat lengt kystlinger. Amerikansk en, altså.
0: Ja, hva heter Norges første verdensmester i bryting? Hva heter Norges første verdensmester i bryting?
1: Så spiller vi Steinar Engelbrektsen band på grunn av bagateller.

0: Nå er det noen som er vent her lenge. Vi sier hjertelig velkommen.
1: Ja, hallo, ja. Det er Øyvind Holte fra Mandal.
0: Øyvind Holte. Det var den femte Øyvind, vel?
1: Ja, vi er nok så mange, da.
2: Ja. Det gjør ingenting.
1: Nei, det gjør ingenting. Det er et veldig populært navn, ser du ikke.
2: Det må være det, i hvert fall i kveld.
1: I kveld er det så kolossalt.
0: Ja.
1: Det var den ventmesteren i Bryding.
0: Ja, hva heter han?
1: Jon
0: Rønningen. Ja, han heter Jon Rønningen, ja, det er helt riktig. Mm. Det var ikke han som var nok så, han var ikke så stor i størrelse, men han var temmelig sånn kompakt.
1: Det er flere, vi er nok så kraftige der, hvor
2: vi var. Ja,
1: det
2: var det.
1: Ja, nei, det er ikke så kraftige, men det er ikke så store, men det kan være, det er gode til Rønningen, så er de veldig smarte, vet du. Det er fikk det kom opp igjen.
2: Ja.
1: Ja, sånn er det.
0: Ja, og det er så greit. Du hører på Radio Lyngdal i kveld.
1: Ja, jeg gjør det. Kan du ha noen hilsninger da?
0: Det må du gjøre.
1: Jeg ringer med Elin for å begynne som har lagt seg enda, så vi hilser til Rol.
0: Ja.
1: Og er det hos Signe i Mandal? Signe og Nils. Så det er Toriva og Lilian fra Møy. Og så kan jeg hilse til Willi i Arlingdal, Willi Andersen, og Knut fra Arlingdal.
0: Ja.
1: Og han skal alle frem og god 17. mai feiring.
0: Det er så flott.
1: Ja. Og da har han ikke så mye mer. Helt ser jeg utenom der, kan jeg si. Vi har ikke glemt noen.
0: Det er fint, du. Takk skal du ha.
1: Ja. Og så hittes det der selvfølgelig, det er jo riktig
0: ja, ja. Takk for det,
1: ja. Det var litt fint programmet. Ok.
0: Ja. Ha det godt,
1: ja. Ha det fint,
0: ja.
1: Ja.
2: Da var vel en til.
0: Det var
2: da. Hallo.
3: Hei, det var Torhild Kalleberg.
2: Torhild Kalleberg, var det det?
0: Ja. Jeg hadde ikke deg fra før, nei.
2: Nei,
3: ikke det. Da gikk det jeg skulle svare på hedonoren.
2: Ja, hvorfor en amerikansk delstat til en kuttlinger?
3: Som he?
0: Hvorfor en amerikansk delstat til lengst kystlinje?
3: Kalifornien, ja. Det må være helt, det skal vi se.
2: Hva sa du nå?
3: Jeg er bare kjent fra Kalifornien, ja. Det er ikke det sånn med sjøen.
2: Jo, det var den, men det var ikke akkurat, det var ikke den.
3: Kan du si det første bokstaven?
2: Men hva er det henne? Ja, det begynner på A. Du skulle i grunn ikke tro det når du ser det, men det...
0: Er det fordi det gjør mye ut av inn, kanskje?
3: Ja, det heter nå. Er det Alaska?
2: Det er det.
3: Oi.
2: Ja.
3: det
2: gjør jo rundt hele greia, hele...
3: Ja.
2: Hele kysten, så den blir veldig lang.
3: Ja.
2: Så det er helt riktig.
3: Det er greit også. Ja, takk for et fint program, og ønsker dere ellers alle en fin 17. mai.
2: Takk for det.
0: Takk for det, du.
2: Lige med
3: det. Ha det bra.
0: Ha det, ha det godt, ja. Spiller med musikk nå.
2: Ja, der kan vi. Vi kan spille Heidi Hauge, Yellow Roses.

0: Ja, nå lurer vi litt på om vi hadde spørsmål, jo. Jeg vet ikke hva vi hadde, men vi har telefoner. Men vi kan jo spørre i hvert fall først. Før ja,
1: men om vi bare tenker, jeg tror ikke vi hadde det.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg hadde i hvert fall en som hadde tenkt det skulle sendt ut her. Jeg kan spørre, hvem var den første nordmannen som fikk sivilt flysertifikat?
1: Og jeg spør, hva heter Tigeren i Jungelboka? Og heter Tigeren i Jungelboka.
0: Ja, det er sikkert mange som leser den, og nå er jeg ikke sikkert det var det de hadde lyst til å svare på, men vi tar det jo inn, så får vi se. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, det var Arnold Utland, ja.
2: Ja, det var Arnold igjen,
0: ja. Ja, hørte jeg.
2: Ja, det var det da, men nå
0: er jeg ikke sikker på hva du skal svare på, for vi har ikke gjort noen spørsmål. Jo, vi har nå, men vi hadde ikke det før.
2: Ja, men jeg tror ikke jeg kan det,
0: Lohan. Nei. Men da kan jeg spørre, var det De Lillos som i 1993 presenterte sangen Neste Sommer?
2: Oh, oi, oi. Ellers er det ja og nei, dette
0: her. Det er ja og nei, ja. Så du kan ikke få mer lett at du får bare to alternativer.
2: Ja. Ja, jeg tror det er ja.
0: Ja, det var lurt sagt.
2: Ja, det var godt.
0: Ja.
2: Ja vel, det var hyggelig, ja. Nå skal jeg ikke få si så mye, men jeg må bare si at jeg glemte å si god 17. mai og helg og sånn. Og.
0: Ja, det sier vi til deg, og Arnold. Tusen takk ja, for det, og ha en riktig fin 17. mai.
2: Ja, takk
0: i like
2: måte, men skal, vi skal nå bare være hjemme her, så.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja,
2: vi skal bare flagge litt, ja.
0: Det er fint.
2: Ja, ok.
0: Ha det, ja.
2: Ha det, takk for nå.
0: Ha det, ja, og helst til Jorden.
1: Hallo, var det en til?
3: Ja, hallo, ja.
1: Hei.
3: Hallo.
1: Hei.
3: Ja, ja nå er... Nå vet jeg ikke, jeg vet jo om alle de stokker bokstavene dine.
0: Ah, ja, det var det, ja. Nå må jeg høre.
3: Jeg kan ikke, det er ikke noe... Jeg kan gjøre for en brøktall.
0: Ja, ja, men da må vi godta det uansett.
3: Nei, det er altså, hvis du... Er, du kan ikke enda ikke sette det i hovedet til heller, men Linas plateskjappen.
0: Hæ?
3: Jeg kan gjøre for en brøktall.
0: Hva sa du?
3: Linas. Plateskjappen.
0: Ja.
3: Det er i hvert fall brukt alle, men det kommer enten det kan bli greivla spennende også, og så hører jeg på hva
0: Ja, det er sånn at jeg må mest røve det før jeg gir meg her.
3: Ja. Ja, det var det. Ja, vet du, du nøyde å holde meg oppe, vet du, det er 10 på 12, vet du, så nå...
1: Ja, ja.
0: Ja, det skulle du være oppe allikevel, så det er ikke noe
3: ja, å være kyd
0: av da.
1: Ja.
0: Ja, men det er så greit.
3: Ja.
0: Men jeg skal med meg godteke den, når du fikk det til å stemme på bokstavene, men det er noe helt annet.
3: Jeg har bare brukt alle bokstavene.
0: Jeg har et sammenhengende ord.
3: Ja, jeg rekner med det.
0: Mm.
3: Ja. Er det så greit?
0: Yes, men det er fint.
3: Det var et fint program.
0: Ja, det var Tor Ivar det som
3: har lagt noe. Jeg glemte meg å hilse til Øyvind Løver, så det var jeg, det var i grunn derfor jeg ringde.
0: Ja,
1: ok.
0: Det er fint.
3: Den er grei.
0: Ja, ha det godt, ja. Det begynner å nærme seg kvelden, som er vel i grunnen mest
1: tilbake. Ja, er det flere telefoner?
4: Åja, hallo.
1: Hei.
4: Det er Gerd Kåfjord her. Jeg vil svare på ditt spørsmål. Det var den der tigeren i Jungelboka.
1: Ja, mhm.
4: Ja, det er Shere Khan.
1: Det er det. Det er helt rett.
4: Ja.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Men det er så greit.
1: Ja, og da...
4: Ja, ja men da må dere bare ha ja, en fin sending videre av det som er igjen, og i god natt, og så må dere ha en fin 17. mai.
0: Ja,
4: det er dere så, alle som lytter på, ja.
0: Tusen takk for det.
1: Ja,
4: ja ha det.
1: Da har jeg vist en telefon.
0: Ja, da har jeg en telefon til deg, og vi sier hallo til deg nå.
5: Ja, hallo, ja, det er Edith Karin Jakobsen som ringer.
0: Ja. Edith.
5: Karin Jakobsen.
0: Karin. Jakobsen, ja.
5: Ja. Jeg har ikke fått med meg alle spørsmålene dere til selv, så jeg er litt kommet til meg.
0: Du var... Du er litt hakket her, så vi får ikke riktig med hva du sier.
5: Ja.
4: Jeg har ikke hørt alle spørsmålene dere til kveld.
0: Ja.
1: Kom.
0: Du fikk ikke mer spørsmål om hva du sa.
4: Ja.
0: Hvem var den første nordmannen som fikk sivilt flysertifikat? Spørte jeg om det, tror du?
1: Ja, du gjorde det. Og jeg tror ikke jeg hadde, ja, hadde noen. Men,
4: ja, det har jeg ikke peil på.
0: Nei. Og på hvilken oljeplattform skjedde det første utblåsningen i Nordsjøen? Ser du den siste? Ja, hadde du peiling på det?
4: Nei. Ja.
0: Ja, du skal få et ja og nei. Ser du den siste mann i dag, så skal du få et ja og nei.
4: Ok.
0: Han, Walt Disney, han har vi jo hørt om, det er jo han som stender bak både Donald Duck og alle det sånne her. Walt Disney, han hadde et mellomnavn. Var det Elvis? Ja eller nei?
4: Nei.
0: Det var nei, det var Elias.
4: Ja.
0: Ja, men det er riktig. Da slapp du gjennom det også, Edith.
1: Så.
4: Ja, det er
1: jo kjempefint.
4: Jeg vil hilse til dere på radioen, og så vil jeg hilse til Judith og Jan i Flaksfjord, og Pelle og Kari, Anne-Kari, og så og Maja, og alle kjente og ukjente. Og jeg ønsker alle sammen en god 17. mai helg.
0: Ja, det er så kjempefint. Tusen takk skal du ha for at du ringde.
1: Ja, spiller vi til slutt Grov Anita Sjønn.
0: Ja, og vi må vel kanskje spille igjen et par stykker hvis vi skal trekke, kanskje.
1: Ja, ja, bare, du kan bare ta de etterpå etter hverandre. Mm. Det er jo Grov Anita Sjønn, vi kan ikke gjøre det etterpå.

0: Børge Galdahl. Jeg er tilbake igjen på tirsdag med nye program. Jeg lovte, jeg skulle si hva det var, det der bokstavene. Og hvis ikke jeg har gjort noe helt feil her, og det tror jeg ikke jeg har gjort, så skulle det bli appelsinplantasje.
1: Mm-hmm.
0: Appelsinplantasje.
1: Hørt fint ut.
0: Det er sikkert godt. Og så, ja, jeg, det var altså Jan Børge Galdahl, og du er...
1: Jeg vil også ønske dere en riktig fin 17. mai og en fin helg. Og mitt navn er jo som sagt Olav Åse.
0: Og så gi meg en sånn liten ekstra applaus på at du er med videre fremover.
1: Håper det vil jeg ikke love.
0: Ja, men vi tar det som det kommer.
1: Ja, vi må det.
0: Ja. Tusen takk til alle, og ha en riktig god natt.

Sven Ingvars. Jeg ringer på fredagsgave vårt til Roland. Jeg tilbake til 1996 og har hørt på Rædhus bakeri.

Det var kontrasten med Heaven. Da skal vi over til Gluntan, og de var 50 år 2015, men da skal vi høre på Amanda.

0: Nå hører du på Skansatt Radio, som har den beste dansemusikken, med radio-DJ Arild Hansen.
1: Ja, Ingebrigt Humpling, så skal vi over til Tina Chance, I Love to Love.